0: Твоя ден,
1: твоята музика.
0: Enjoy! Радио Enjoy!
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
3: И ние сме Бенебен.
2: Сега слушате Точният момент
3: по Радио Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: 32-ят фестивал на сливата започва в Троян и Орешак от 19 до 22 септември. Сцените на площад Възраждане в Троян и в националното изложение в Орешак ще предложат богата програма с концерти, изложби и атракции за малки и големи. Фестивалът е емблематичен за региона и вече повече от 3 десетилетия съчетава традиция, култура, вкус и настроение. А за 12-та поредна година ученици от Националното училище по приложни изкуства в Троян работят заедно с Центъра за неформално образование и културна дейност върху мащабна художествена инсталация. Темата тази година е папазите, символ на закрилящата сила на сливата. В инсталацията ще бъдат вплетени над 10 км прежда. Тази година улицата на занаятите е още по-мащабна. Над 200 изложители ще представят продукцията си в пешеходната зона и по централните улици на Троян.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: зная какво е Enjoy за теб. Настроение, навик или саундтрак на живота ти. Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо бях.

0: още Enjoy след малко.
1: Сега в Била крема сирене Хофланд, две опаковки по 200 грама за 3,79 евро. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5,11 евро. От 10 до 16 септември в Била.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика.
3: Radio Enjoy!
4: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Добро утро, аз съм Огнян Гончев. На днешния 14 септември Българската православна църква чества летен кръстов ден. Денят е посветен на поклонение, пост и молитва, като според поверието на този ден всички съкровени молитви се сбъдват. В народния календар празникът поставя началото на есената оран и сеитба, както и на гроздобера. Родното поверие гласи, че на кръстов ден денят и нощта се кръстосват и стават равни по време траяне. Водите в морето и реките изтиват, времето се застудява с настъпването на есения сезон. Вярва се, че в нощта срещу кръстов ден молитвата има най-голяма сила в местността Кръстова гора в централната част на Родопите. По тази причина християни се събират на святото място в нощта преди празника с вяра за изцеление. Днес има ден празнуват всички, които носят имената Кръстю, Кръстина и техните производни. Към част от темите на дневен ред, държавата предложения от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота. От линията на бедност зависи и размерът на редица социални плащания за хиляди хора в страната. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или над 1 369 000 души. Също днес Тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народните представители за промени в Кодекса на труда. Повече по тези важни теми в следващите емисии новини. Днес е последният ден, в който ЦИК приема заявления за регистрация на инициативни комитети, които ще издигат независими кандидати за президент и вице-президент в изборите, насрочени за 25 октомври. До петък 15 комитета бяха подали документи,

0: Траси вече получиха тези комитети, които издигнаха Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вот. До 22 септември Централната избирателна комисия ще регистрира и издигнатите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно с жребий ще бъде определена поредността на номерата им в бюлетините за гласуване. Официалната предизборна кампания започва в полунощ на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. От МВР и прокуратурата ще дадат нова информация за хода на разследването по случая Петрохан. Очакват се подробности за смъртта на тримата мъже при хижа Петрохан и тримата под връх Околчица. Ще бъде представено и съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която ще очертае възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Колшев. Тенис. Александър Зверев спечели втора титла от големия шлем в кариерата си след триумф в финала при мъжете на откритото първенство на щатите. В спор за трофея водачът схемата се наложи над американеца Бен Шелтън с 3-1 сета 6-3-7-6, 5-7-6-2 за 3 часа 36 минути игра. Зверев имаше 4 загубени финали на турнири от големия шлем, а сега взе 2 титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Руан Гарос. А националният отбор на щатите спечели за рекордния 12-ти път световната титла по баскетбол при жените. В финала на турнира в Берлин американките победиха Франция с 97 на 79 точки и затвърдиха доминацията, заставайки за пети пореден път световен шампион. За последно щатите не спечели титла през далечната вече 2006 година, когато Австралия победи Русия в спора за златото. Въпреки сериозната разлика в финала с нощи с Франция, американките не стигнаха толкова лесно до победата на полувреме. Те изоставаха с 2 точки при 43 на 45, а в един момент Франция имаше и двуцифрена предина при 31 на 17. През второто по време обаче американският отбор показа напълно ново лице и взе важната титла.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Тази сутрин почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. През деня ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има времени увеличение на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички подранили ученици. Да, 14-ти, скъпи приятели, в този прекрасен хубав ден, който започва и в началото на седмицата, ще си бъдем заедно отново, ще си гукаме, ще си приказваме. Марти, добро утро!
5: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички, както вече разбрахте, ние сме Мартина и играта. Няма никакво съмнение, че следващите дни ще бъдем заедно, знаете, до петък. Всяка сутрин ще се будим много хубаво. Днес е кръстов ден. Да са живи и здрави всички именици. Тези хубави имена, носете си ги с много здраве, много късмет, ние ще помогнем за доброто настроение.
4: Освен че е кръстов ден, скъпи приятели, разбира се, този страхотен празник, в който може малко или много да бъдем още по-смирени и да го отбележим заедно с нашите близки, които евентуално празнуват днес, но дори да не празнуват, пак да го отбележим. Е също и денят на пожарникара някъде там по света, да знаеш, така че е съвсем подходящо днес някои от децата, все пак съвсем нормално, промоционално, преди 15 септември да реши да запали наистина главите на някои от родителите си и пожарникарите да се отзоват, в кавички го слагам, не се надявам да се случи това, защото сте пожари, които напоследък ни заиграха навсякъде, за жалост не може да си прави човек шега, още повече, когато е по човешка грешка.
5: Аз съм абсолютно убедена, че днешният ден ще мине, както се казва, по вода, въпреки че времето вече леко започва да се начумерва, леко есен, но още не е официално, разбира се. Все още официално се водим в летния сезон. Но пък какво по-хубаво от лошото време, имаше една така хубава приказка. Аз много я уважавам и много я подкрепям.
4: Ами да, не знам, добре, дано да не е точно така, но се надявам вие днес да бъдете достатъчно активни, да ви изграем с една страхотна хубава музика, която те първо предстои, както примерно ето тази песен. Примерно, разбирате ли, защото тази песен олицетворява един персонаж, който се нарича Дракула.
5: Точно така, Тама и Пава, слушаме сега по радио Enjoy, останете с нас, след минути се връщаме и с хороскопа.
4: Let's dance!

0: Още Enджой след малко. Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Шака Кан и Snoop Dogg слушаме в 7.18 един страхотен трак Boogie in my soul. Тук с играта вече си потропваме ляв десен крак. Събудихме се още преди първата глътка кафе.
1: Точно така, преди малко изпратих и SMS за десният ми крак, защото май не работи. Надявам се да не го вдигнат с тези хубави паяци. Днес шегата на страна. Днес се надявам да не седмицата ви отръва точно така, като тази хубава, прекрасна песен, която се обединяват доста различни стилове.
0: Доста интересни артисти, бих казала, които всеки по-своему е уникален. За Snoop Dogg мисля, че няма нужда да коментираме този човек, където се появи.
2: Както казваше.
0: Точно така, и е много прав. Шака Кан обаче една също много видна легенда, представителка между другото на зодия Овен и много и личи, една истинска лидерка.
1: Так му щях да добавя, че много и личи наистина, защото продължава да ни пресира и тя в чатът ни. Не знам откъде е намерила чатът ни. Това е популярен.
0: Как
1: нормално
0: няма да я намери тя зодия Овен?
1: Само да ти кажа, че нашата модераторка Ариана Гранде ще е мутне след малко. Просто много е шумна да внимава. Така че аз мисля, че е редно и за хороскопът ни да започнем както си може.
0: Абсолютно, скъпи приятели, няма, не се чудете защо си отправяме такива шегички по повод зодиите, защото дойде момента наистина за астропрогнозата, с която да започнем и тази седмица. Между другото, редът ще е разбъркан от сега да кажем, така че не се чудете, няма да изтървем нито една зодия.
1: Буквално е разбъркан като ученическа чанта преди да започне училище ученикът. Започваме с Близнаци, ще отметнете задача, която отдавна ви тежи, а разговор с колега ще ви даде идея да си спестите време и усилия.
0: Браво, харесвам ги и аз тези колеги. Зодия Козирог, някой ще ви потърси с предложение или молба за действие. Приемете само обаче, ако условията са добри и за вас.
1: Ето, сега чака, нека да слуша и вече няма да чака. Овен, ще се наложи да действате бързо по финансов или служебен въпрос и точно това, точно по-точно решителността ви ще донесе резултат.
0: Мисля, че подготвят нов хит с Snoop Dogg, ще вкарат още двама-трима от тия легендите.
2: Буги.
0: Вече наистина ще стане не буги, ами парти тайм с Ники. Зодия Везни. Парите ще излязат на преден план днес. Възможно е покупка, плащане или разговор за доходи, който ще ви накара да пренаредите бюджета си.
1: Като рибите, които ги очакват новина, покана или информация от човек извън обичайният им кръг, ще се отвори и интересна посока за следващите дни, да си знаете.
0: Ами, посоката е ясна. Първо предстои цяла седмица, в която ще се доказвате, показвате, разказвате и така
1: риби
0: нататък.
1: Риби срещу течението никога.
0: Няма. Те знаят на къде да вървят. Те са хлъзгави, но си имат така една много сериозна устойчивост. Сега обаче зодия Лъв вкъщи има нещо за решаване или организиране, но вечерта ще ви донесе повече спокойствие, едно приятно внимание от близък човек, може би, или любим човек.
1: Ми, какво по-хубаво от това, като нашето внимание към вас, което винаги се проявява под формата на една въпросителна, в която може да отговаряте, но за не след малко. Телец, друг ще държи ключът към развитието на деня ви. А така, партньор, клиент или колега може да постави интересно предложение на масата. Ключ, предложение, на затворни ви
0: бяга. Много мистично, да, не. Зодия Стрелец, може да е към някой сейф, гледайте, такъв си черноглед. Зодия Стрелец, не бързите да разкривате намеренията си, ще спечелите повече, ако първо наблюдавате и действате, чак когато моментът стане подходящ.
1: То подходящ момент всички го чакаме от толкова много време, като цените на имотите, нали така беше?
0: Да.
1: Рак, очаква ви по-жив и приятен понеделник, флирт, комплимент или малък личен успех ще ви върне настроението.
0: Напа, да се внимава.
1: Ако има флирт и комплимент, няма да има личен успех, повярвайте.
0: Зодия Водолей, в професионален план ще бъдете забелязани, добра идея или добре свършена задача може да стигне точно до правилния човек.
1: Ще стигне, Дева, телефонът няма да скучае. Разговор, съобщение или среща ще внесе промяна в предварителния ви план.
0: И накрая, но не на последно място, фаталните зодия Скорпион, денят ще ви даде преднина, ще бъдете по-уверени, убедителни и готови да сложите начало на нещо, което до сега сте отлагали.
1: А нали знаеш как се превежда ликит понякога, като изтичане на информация?
0: Така?
1: Нали? Да, и по този повод имам една страхотна песен.
0: Нека изтече сега.
1: Да, тя е като информация, която се изтича. Искате ли да ви кажем какво значи

Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

Точно така. Lady Talk to Me е едно от страхотно парче и на пък е един невероятен изпълнител, която успя наистина да наложи името си от едно балканско момиче, стане една световна звезда. И наистина това не е и първият дует с Шон Пол. Тя има изключително много успешни колаборации, тази хубава модерна дума. И пожелаваме и много успехи. Нищо, че не е българско момиче, все пак си е балканско момиче и ние се радваме на нейния страхотен успех по света.

0: имена, като нашата Ариана Гранде и хиляди куп други имена, които стоят в нашия списък в Viber, под формата на шега, разбира се. Но колкото до това, че обратно на училище трябва да се отиде, именно за да се научат да изписват правилно твоето име, не си Ина, ти си Мартина, както ти се казва, Марти. Има повод на този празник заедно да го отпразнуваме, именно на 19-ти, скъпи приятели. На 19-ти ще бъдем в Ринг Мол. Какво да кажа, Кристина, която има също днес, нашата Криста по-точно, има имен ден днес, както и Кристина, твоята сестра Марти и всички други хора,
1: които
0: точно
1: днес. Точно така, всички хора, които празнуват днес кръстов ден, бъдете живи и здрави. А относно отново на училище, хубаво е, че го спомена, на 19 септември ще ви чакаме от 11 часа в София Ринг Мол. Водещи на събитието ще бъдат нашите прекрасни Бензи и Криста. А на сцената ще има много гост артисти, изпълнители, инфлуенсъри, ще има много награди, ще бъде страхотно парти и ние ще ви очакваме там също. За да бъдем част от този неизменен купон, няма как просто да не бъде така. И ще се забавляваме и ние като ученици, като истински ученици.
0: Да, като не напразнували си или вече абитуриенти, даже може да го направим това нещо. Това ще е много хубаво да си вече на абитуриент. Но шегата на страна, там на сцената ще бъдат също добре познати лица. А сега си имаме един въпрос, на който трябва да ни отговорите, защото за тези лица ще стане въпрос малко по-късно. Въпросът ни днес, който ви задаваме в понеделник сутрин, 7:30. Добро утро на всички, ако случайно сега отваряте очички и ушички. Помните ли колко струваше вашата ученическа раница и какво имаше вътре? Аз лично не помня какво съм ял вчера, но определено помня раницата от едно време.
1: Няма как да не си спомням тежките учебници, тетрадки, помагала, пергел и линия, това си го спомням със сигурност, молив, химикалка, имах си цяло несесерче с пишещи инструменти, гумички и прочие. Но между другото много ми харесваше да си купувам такива специални несесерчета в едни розови цветчета и такива много момичешки неща. Това беше един от акцентите в моята раница. Много бях развълнувана и постоянно карах нашите да ми купуват, не постоянно, но да кажем през някакво време, през една-две години, да купуваме нови несесери. Майка ми много обичаше едно време да облича, както се казва, учебниците с тип подвързия, за да не се унищожат, което ми се струваше тогава нещо странно и безмислено, защото имах много съученици, които въобще те си ходиха така, с както са купили учебниците и въобще не ги интересуваше, но моята майка беше много старателна, което сега разбирам защо подвързи. Е било.
0: Вярно, че се продаваха подвързи и наистина приятели можеха да се купуват точно под формата на да си отрежеш колкото ти трябва в книжарниците, нещо като тапетите. И повярвайте ми, тези.
1: А имаше подвързи, и такива гумени ли силиконови ли бяха.
0: Точно под формата на тапет, буквално ти казвам, имаше един приятел, който все едно си беше сложил тапети на неговата тетрадка и на неговия учебник и беше много странно. А по-хубаво беше как се предаваха от поколение на поколение тези учебници и всеки си търсеше после учебникът, като е в по-горния клас, за да каже, виждаш ли го този учебник? И ти така гледаш като наистина старателно и той, да знаеш, това е бил мой учебник. И ти викаш, така ли, как го подах? Надраскал съм го на всички страници.
1: Той си го е маркирал много умно.
0: Ужасно беше, но както и да е, в общи линии, наистина това ние си го помним. Вие какво помните, ни е интересно, отговорите ви ще преобладават днес, както и времето, което ще бъде хубаво, също да знаете. Все още няма това усещане, може би, за типичната есен, която идва, но
1: чакай. Има време. Още все пак да 23 или 24, мисля, че посрещам официално есента. И тя е един от тези сезони, които много така може би ни карат да се влюбваме.
0: Дали? Ти вече си влюбена. Няма къде да ходиш да се влюбваш пак. Внимай какво говориш.

0: златното момиче на поп-музиката в цял свят завладя с това парче са Lose It To Fall In Love. Ние също се влюбваме, макар че е рано, 7.34 е, но пък, какво да ви кажа, в този хубав час времето определено ни предразполага да се гушнем така в, може би, обятието на любим човек, а може би и пък на любимата музика по Радио Enjoy. Останете с нас, връщаме се след секунди.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиратска, номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: С какво свързвате форма Vita?
7: С модерен дизайн.
6: С достъпни цени.
7: С качествени продукти.
6: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
8: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
9: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
10: Enjoy. Enjoy.
11: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Слушаме Буджейра с Джентълмен, австралийското момче, което завладя сърцата на всички с този страхотен хит през март месец тази година и част от неговия втори студиен албум. Ами така, игра, слушаме си хубава музика. Ти си един истински джентълмен. Сигурно съм, че ще оцениш това парче.
1: Абсолютно, защото както децата не искат просто раница, те искат характера. Тая песен определено има характер. И всеки един може да я докаже, да докаже своят характер именно чрез нас, когато отговори и също в нашият въпросителен днес. Помните ли колко струваше вашата ученическа раница и какво имаше вътре? А ти помниш ли? Помниш ли, а?
0: Помня, да, помня. Както ти разказах и преди малко, тетрадки, учебници, моливи, химикалки, имах си от всичко по много, както се казва, защото учихме много неща, включително и нотни листа, тетрадки. Беше наистина така вълнуващо за мен, защото обичах да ходя на училище, но трябва да ти кажа, че не обичах, защото ще отида да видя сега приятелите, а някак си наистина ми беше приятно усещането да отида и да се потопя в атмосферата на училищния час.
1: Сега разбирате колко е било хубаво наистина, когато бяхме ученици, защото тогава всеки си мислеше по-точно, че е доста скъпо тази раница. Тя раницата в момента изглежда безплатно на фона към това, че ви взимат найми на квартири, на апартаменти и така нататък, но това е друга тема. Маргарита Симеонова е написала: не помня колко струваше, но си спомням, че вътре имаше ученически принадлежности. Умно, умно, така е, факт, абсолютен факт. Имаше и продължава наистина да има. Впрочем, в днешно време не знам тези ученически принадлежности дали са толкова много, колкото тогава, както бяха. Защото...
0: А мен ми хрумва един друг въпрос. Дали скоро ще заменяме тежките раници с онлайн приложения, които ще използваме вместо учебници? Аз лично се надявам това да не се случва, защото няма нищо по-чаровно от това да разлистваш тези листа, хартиени, дори аромата на новия учебник, на новата тетрадка. Това са ми едни много любими моменти. Поля Пламенова, наша редовна слушателка, ни е написала коментар: здравейте, Enjoy, прекрасен въпрос. Не си спомням колко струваше. Може би около 14 лева струваше раницата. Имаше всичко нужно в нея. Обичах я, но за кратко. Имам спомен, че беше тъмносиня, квадратна и с две деления. Имаше нарисувано слънце отзад, беше ми любимата, докато един съученик в първи клас ми сложи пиратка в джоба. И тя гръмна и направи огромна дупка. Боже мили.
1: Това си бил атентат.
0: След това ми беше любимата... След това не ми беше любимата вече, защото мама я заши и я носих 3 години още.
1: Ми в тия времена на тиксото как да не я заши или да се опита да ти я поправи, да ти кажа често. Но виж, тя е преживяла и атентата, тази раница е продължила да служи вярно. И ти си, прочем, един от тези хора, които наистина може да ни разкаже в подробности как това те е амбицирало още повече да продължиш напред. Но искам да кажа и друго. Християн Христов ни е писал: при мен се почна с носене на всички учебници плюс Библия. Хуманитарна гимназия в големи скоби. До 12-ти клас, тетрадка и химикал, а в университета и на салфетки сме писали. Пише той.
0: Какво си писал? Телефонния си номер да го раздаваш на момичетата сигурно. Това не е сериозно, моля ти си.
1: Ами не знам, може пък те да са му връщали вече с червило написано нещо друго, наистина не се знае.
0: Да, просто е било тези бунтари, рок-н-рол момчетата, които искат да са така противно на всички правила и норми.
1: Не знам, обаче си спомня за един друг момент и това беше за този миг, в който всички трябваше да ходим с
0: цветя.
1: За Мик Джагър малко по-нататък. За този Мик говорим, наистина. Мик 16. Мик 16 под формата на цветяха трябваше по най-бързият начин да се изстреляш до цветарски и после да отидеш до учителката и тя после трябваше да получи наистина цветарски магазин.
0: Да, така беше.
1: Какво друго? Може и вие да ни кажете нещо, но ето ви е един интересен факт. Тази година има реална промяна. Учебниците и учебните комплекти вече се осигуряват безплатно и за 8-ми, и за 12-ти клас. А за учебната 2026-2027 държавата е отделила над 34 милиона за учебници, комплекти и електронно четими учебници.
0: Да. Това с тези електронните учебници и помагала. Ще видим колко бързо ще замести хартиените, но за момента... За момента няма да е така. Аз ти предлагам да се отправим към едно страхотно момче от UK, който ще ни поднесе един свой хит Adore You, именно Harry Styles.
1: Така се мъчих да убедя учителката по математика, че много харесвам предмета ти.

0: съм Мартина Играта.
1: Добро утро, Enjoy! Добре дошли тук на честотите на най-хубавата музика. Твоя ден и твоята музика. Наслаждаваме се на хитовете. Момчето от UK, Harry Styles, който ни поднася едно наистина страхотно парче, Adore You. Трябва всички да сме влюбени не само в днешния ден, но и в живота.
0: Абсолютно. Трябва да наистина да се радваме изцяло с сърце и с душа на този прекрасен живот, който живеем. Без значение, защото до голяма степен все пак чрез нас може и много хора да преоткрият удоволствието именно от училище, примерно, както сега си говориме.
1: Абсолютно, училището е много вълнуваща, много вълнуващо място. Искам да ти кажа, че точно зад моя блок има едно училище, няма да го назовавам сега, да разкривам тайната къде се помещавам, но така, поглеждайки през терасата, ми се случва много често да виждам ученици от различни възрасти. Виждала съм малки дечица как играят физкултура, големите също навън спортни занимания. За мен това е огромна радост, защото има невероятна енергия, която кипи и в детските градини, и в училищата. Аз съм от хората, които определено обичат този детски глъч, и не съм от хората, които, нали, знаеш, има хора, които не обичат тази суматоха, не обичат шума на викащи деца. Само че това за мен е символ, че тези деца са жизнени, живи, здрави, искат да се забавляват, и това им е всъщност момента да се забавляват. Те са в училище, те са деца, те са тинейджери, малки, големи, сега е момента.
0: Така е, съгласен съм. На училище можеш наистина да показваш чак от тези възгласи, така или иначе. На плажа също го правиш, особено като ми минеш през кърпата около 350 пъти и ми хвърлиш малко пясък по главата. Няма да се усмихна, обаче, повярвай ми. Но понякога и тия глъчове ми идват също в повече. Още повече, когато можеш да си в час. Аз не, че не съм излизал и от час и не съм и бягал дори като ученик. Нещо време обаче ми изглежда малко по-трудно, може би, и малко по-проследимо цялото това нещо.
1: Ме, да, си говоря за междучасията, не ти казвам да ходя да вика там.
0: Има вечно междучасия за много хора, нали знаеш?
1: Не.
0: Добре, да, сега в днешно време представяте ли си, прочим, една майка наистина преди те водеше в книжарницата, сега чатата GPT ти избира тетрадите. Следващата стъпка каква ще бъде? Изкуственият интелект да напише домашното и да отиде на родителска среща. Нищо чудно, няма се очудва.
1: То това е най-предвидимото нещо, което предстои да се случва. Въпросът ми е много любопитно как това ще бъде контролирано, защото надали учителя ще има физическото време да провери всеки един от учениците дали знае точно какво е предал като домашна работа. Дали може да цитира нещата, които е написал, дали изобщо ги знае, защото, нали, ако взаимства от интернет и реално въобще няма тези знания, било то дали е написал есе или каквото идея. Това вече ще ми е много интересно как ще се проследява този процес, освен, разбира се, на края на годината, когато има някакъв изпит или контролно на момента в
0: знания,
1: стаята.
0: Да. Ще трябва да нахуят в главата тия ни знания, за да можеш после да се проявиш и да издържиш именно този срок и този период. Но искам да кажа друго нещо, и това са вашите коментари. Примерно Даниелка Барева е написала: добро утро, не беше раница, чанта с две закопчалки, цветно, синьо и червено. Имах само нужните принадлежности, учебници и тетрадка, НССР, нямаше филтър на бутилка, мокри кърпи, дезинфектант, точно така, и нямаше дори чадър. Чадър е много
1: чадър
0: интересно.
1: Е имало, според мен, по всяко едно време.
0: Да, но виж, имало
1: просто
0: ключ,
1: тя не си е носила чадър.
0: С къщи, ключ за вкъщи и с, или че с номерата на автобусите. Ами така е, това са едни времена, в които...
1: Трябва да ти кажа, че аз може би до 6-7 клас или не знам до кой клас, аз нямах ключ от вкъщи.
0: Ами, заради това си виждала какво се случва с този глъч от учениците, защото си живяла някакво, помещавала си някакво училище. Както
1: помещавах си там, където трябва, обаче просто, виж, явно не съм така създавала впечатлението, че ще запази този ключ и няма да го загубя някъде.
0: Колко ми е
1: обидно. А помниш ли как увисвахме ключовете като гердан? Да не го загубиш и ти го слага като огърлица.
0: Да, доста често се случваше някой да придърпва това нещо и се чувствах малко като крава, съедно с звънчето си. Но вие как се чувствате и какво може да си спомните и какво ще ни припомните, зависи от вас, под формата на тези коментари. До тогава,
2: още малко се връщам. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите native преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
9: Enjoy.
11: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Ротро Енджой, в което заедно с Мартина днес има какво да ви попитаме. Осем часа, скъпи приятели, и време е да чуем и новините, подготвени ни от Огнян Гунчев с най-интересното от света и у нас. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. От днес до края на седмицата, за трети път през тази година в страната ще се проведе националната кампания Седмица на отворените врати за превенция и ранна диагностика на туберкулозата. В кампанията се включват лечебните заведения за лечение на пневмозаболявания, регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, БЧК и общините. На гражданите, при които се установи туберкулозно заболяване, ще бъде назначено лечение, което е напълно безплатно за всички пациенти в България, независимо от техния здравноосигурителен статус, припомнят от Министерството на здраве. Оттам посочиха, че туберкулозата е до голяма степен предотвратима, а превантивното лечение на хора, заразени с туберкулоза, намалява риска от развитие на активно заболяване, подчертаха от Министерството. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението на правителството за увеличаване на линията на бедност с 13,4%. Така от 1 януари 2027 година тя ще бъде 443 евро вместо сегашните 390. От линията на бедност зависи и размерът на редица социални плащания за хиляди хора в страната. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или 1 369 000 души. Също днес тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Социалните партньори ще гледат промени в правилата за наемане на непълнолетни. Депутати предлагат работодателят да уведомява инспекцията по труда, че ще назначи дете между 16 и 18 години. Целта е да не се чака специално разрешение от инспекцията, както е в момента. От Социалното министерство обаче са против, защото така според тях има риск децата да работят в неподходящи условия. По техни данни, от началото на годината Главната инспекция по труда издава 80 откъса на работодатели да наемат непълнолетни. Социалните партньори ще обсъдят и предложения за усрочено прекратяване на срочен договор на жени, които са в майчинство. Идеята е срочният договор да важи до приключване на майчинството. От Социалното министерство не са съгласни и с това предложение. Днес служителите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. На тази дата и годишната от откриването през 1900

0: 1995 година на първия пожарникарски събор в София по инициатива на 17 пожарни командири и деятели на пожарното дело, по време на който е учредено първото професионално обединение на пожарникарите в България. А от днес започва седмица на пожарната безопасност. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. Отборът на Ботев спечели пловдивското дерби срещу Локомотив от деветия кръг на футболната първа лига, след като ханарчетата наделяха с 2-0 като домакини срещу смърповете. Точни за жълто-черните бяха Чандъров и Родригес с голове през първата част. Победата бе втора поредна за Ботев и с нея воденият от Станислав Генчев отбор събра актив от 13 точки и на 6-то място във временното класиране. Локомотив пък регистрира 7-мо поражение в 9 мача и остава с 6 точки на 11-та позиция. Тенис. Александър Зверев спечели втора титла от големия шлем в кариерата си след триумф в финала при мъжете на откритото първенство на щатите. В спор за трофея водачът схемата се наложи над американеца Бен Шелтън с 3-1 сета 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 за 3 часа 36 минути игра. Зверев имаше 4 загубени финали на турнири от големия шлем, а сега взе 2 титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Руан Гарос. Тази сутрин почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. През деня ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има времени увеличение на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.
1: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Добро утро, Enjoy Show-то, добро утро, Enjoy, заедно с Мартина играта сме тук за вас, скъпи приятели, посланниците на доброто настроение.
4: Здравейте, как сте? 5 минути след 8-я час, надяваме се, че сте добре, няма как иначе. Понеделник е, да, стартира новата седмица, вярно е, но пък утре предстои един много вълнуващ момент за всички ученици. Първият, щях да кажа работен, боже, учебен ден.
3: Ами може и за тях да е така като работен ден, наистина, но в общи линии ние си го припомняме само с едно такова смирение и може би...
4: Чакай сега, ти ако искаш, можеш да бъдеш ученик колкото пъти искаш в живота. Поне това е така свободен избор. Можеш да учиш докато си жив.
3: Обща практика.
4: Да. Абсолютно. Но в този ред на мисли, говорейки за учениците, за този хубав ден, отново на училище се завръщаме и заедно с Radio Enjoy. Ще го направим на 19 септември и ще ви очакваме точно в 11 часа в София Ринг Мол, където ще има една страхотна сцена с много гости, изпълнители, артисти, награди. Ние ще бъдем там също.
3: Точно така, ще може да посрещнете заедно с нас този празник, смея да кажа, защото ще го отбележим като празник, заедно с вашите любими приятели, с семейството си. Просто да дойдете да се потопите в енергията на този страхотен ден. Заедно с Алексчето, заедно с Криската, заедно с Алфа Алекс, заедно с Мона, заедно с, разбира се, нашите страхотни водещи Вензи и Криста Яницка.
4: Към тях ще се присъедини на сцената и Филип Донков, както и младите изпълнители от вокални студия Дага и, разбира се, грациите от клуб по художествена гимнастика Биляна. Така че, скъпи приятели, определено ни предстои един истински празник не само за учениците, ами въобще за всички нас.
3: А сега е време да се върнем пак малко назад с една страхотна песен, която продължава наистина да звучи така хитово и така приятно винаги.
4: Да звучи в сърцата ни. Cold Heart.
3: Cold Heart ли? Не. Трябва да е горещо сърцето.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била крема сирене Хофланд, две опаковки по 200 грама за 3,79 евро. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5,11 евро. От 10 до 16 септември в Била.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие

0: Шилов. Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: моите лоши навици да дигам на здравица.
1: Няма никакви лоши навици, имаме само хубави навици тук в Radio Enjoy, защото ви пускаме само най-добрата музика, само хитовете и ви зареждаме само с най-важните новини и най-хубавата енергия. Сега е време за хороскопа игра, искам да ти кажа, защото знам, че ти тайно се надяваш вече да дойде това време, вълнуваш се да разбереш какво ли предстои на твоята зодия.
0: Така е, моите добри навици са да слушам хороскопа и както ти каза да ги заредим като едно зарядно, защото ние не може да разреждаме по друг начин и да разреждаме енергията, освен с най-правилния с хороскопа. Затова и започваме леко объркано в него.
1: Да, днес ще объркам реда, между другото ще стартираме произволно, така че не дейте да си мислите, че ще забравим някоя зодия, няма да го направим. Почваме с зодия Близнаци и Близнаци днес ще отметнете задача, която отдавна ви тежи. Разговор с колега ще ви даде идея как да спестите време и усилия.
0: Козирог, някой ще ви потърси с предложение или молба за съдействие. Приемете само, ако условията са добри и за вас.
1: Ами разбира се. Скъпи овни, ще се наложи да действате бързо по финансов или служебен въпрос и точно решителността ви ще донесе резултат.
0: Везни, парите ще излязат на преден план, те кога не са излизали на преден, заден или страничен план. Възможна е покупка, плащане или разговор за доходи, които ще ви накара да пренаредите бюджетът.
1: Им понякога се налага. Скъпи риби, новина, покана или информация от човек извън обичайния ви кръг ще отвори интересна посока за следващите дни.
0: Вкъщи ще има нещо за разрешаване или организиране, но вечерта ще ви донесе повече спокойствие и приятно внимание от близък човек.
1: Телци, друг човек ще държи ключа към развитието на деня ви. Партньор, клиент или колега може да постави интересно предложение на масата.
0: Ще им кажа аз на тях. Та маса няма така да я поставате в лошо. Стрелец, не бързайте да разкривате намеренията си, ще спечелите повече, ако първо наблюдавате и действате, чак когато моментът стане подходящ.
1: Подходящ момент и за раците. Очаква ви по-жив и приятен понеделник. Флирт, комплименти или малък личен успех ще ви върне настроението.
0: Водолей, в професионален план ще бъдете забелязани. Добра идея или добре свършена задача може да стигне точно до правилния човек.
1: Ама ще стигне, разбира се, Дева. Телефонът ви няма да скучае. Разговор, съобщение или среща ще внесе промяна в предварителния ви план.
0: Предварителния план на Скорпион пък денят ще ви даде преднина, ще бъдете по-уверени, убедителни и готови да сложите начало на нещо, което досега сте отлагали като 15 септември, който идва утре.
1: Няма пътя е само напред, както се казва, няма назад. Предстоят и 15 септември и 19 също, където ще ви очакваме отново на училище с Radio Enjoy в София Ринг Мол от 11 часа. Заповядайте.
0: Заповядайте наистина и с следващата песен време, която

0: Скъпи приятели, слушате, разбира се, шоуто Добро утро на Джой. Аз съм играта и заедно с Мартина в момента танцуване именно на тази песен, защото се чувстваме много добре. Още повече, това е промоционален танц преди 15 септември.
1: Така е, абсолютно. Спайси Маргарита, Джейсън Дерул и Майкъл Бубле. Сега по Радио Enjoy. Останете, защото
2: имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели Сушард.
1: Нека не забравяме наистина, че всеки ден има повод, който заслужава да бъде отпразнуван.
0: Да, днес е голям празник, Марти, именно Кръстов ден. Един от най-смея да кажа разпространените
1: празници.
0: И като поверие гласи, че водата на лята на Кръстов ден има особена сила.
1: Хората се е пазили през цялата година и се е използвали за лек срещу болести и оплаха, и съществувало поверие, че ако на този ден човек се измие лицето с такава вода, ще бъде здрав и закрилен срещу злото.
0: А в народната традиция Кръстов ден е известен още като ден на големият кръст. Смятало се, че от този ден започва истинската есен и природата постепенно се подготвя за зимата.
1: Нещо, което знаем, че много хора може би няма да харесат, но пък днес е чудесен повод и за празник, защото всички прекрасни хора, които носят имената Кръстю, Кръстена, Кристина, Кънчо, Ставри и техните производни, разбира се, празнуват своите именни дни.
0: Както нашата водеща на новините, Криста, специални поздрави за нея, честит празник и на нея, както и на всички, които празнуват на този страхотен ден.
1: Така че наистина честит имен ден от целия ни екип на Радио Enjoy и от Сушард, разбира се. Имените дни ни събират заедно, хубавата музика по Радио Enjoy също, и това е един чудесен повод да го отбележим и през днешния ден.
0: Подслади денят си на любим именик с бомбони Сушард днес, сподели ги.
1: Да.

0: Още Enjoy след малко. Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Radio Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Radio Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
3: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Radio Enjoy идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Radio Enjoy и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
5: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
6: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
7: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добро утро, Джови. Huge Carter. Слушаме с Nobody Is There, само че тук въобще не е така, защото определено има хора в нашото студио. Освен аз, Мартина, играта до мен, при нас се присъединява и нашия чудесен Огнян Гунчев, който има много интересни неща, които да ни разкаже.
1: Чакай, здравей, много, okay. Здравейте. Добро утро. Тук нещо сега доста положително искам да кажа. Въпреки, тук ще си говорим само малко за волейбол. Аз, това е причината да влизам на всяка сутрин при вас.
2: Поканен, моля ти се.
1: Поканен.
2: Точно
1: да,
2: така.
1: Разбира се, благодаря ви за поканата.
2: Няма защо.
1: Тази благост.
2: Това не е Арена 4 Усмици, но айде, нека да се
1: включи. Арена 4 Усмици в събота вечер така се случи нещо малко по-неприятно.
2: Приземиха ни леко.
1: Ами аз не смятам, че приземяване е нещо абсолютно нормално да се случи в спорта. Аз предупредих, че това е абсолютно възможно.
2: Ти смяташ, че това е нещо нормално, не че не смяташ.
1: Ами да, разбира се. Така, загубихме мача от Украйна и така, може би създаде един дискомфорт за всички се едни въпросителни защо и как. Отговорът е много прост. Украйна е отбор, който игра последните две години на финалите в Световната лига. Изключително класен отбор, който се е развил в последните години и са точно в нашата черга, нашата класа. В такива мачове на този, на който му потръгне играта и на тези отбори, на които почне да им влиза в сервиза, да, те ще бъдат победители, защото в малките детайли
2: се крие дявола. Да, гледай към мене за играта като
1: говориш. Никакъв дявол няма в цялото това нещо.
2: Защо?
1: И никаква драма не трябва да се създава, защото...
2: По форумите навсякъде е драма, моля ти се, успокой ги тия хора.
1: Няма никакъв проблем, защото днес ни предстои матч с Израел от 19 часа.
2: Точно така.
1: BTV Action ще излъчва този матч.
0: Това ще е един много интересен матч със сигурност. Виж сега, аз смятам, че именно пътя към развитието е чрез тези спънки. Понякога ни се налага, както се казва, да се наведем. Не винаги сме в позицията на печелившите, но това е пътя, който всеки един, не само в спорта. Всички, които се стремим и се борим за нещо, преминаваме през това и то ни учи. Именно на много неща, да се подобряваме, да сме по-дисциплинирани, да подобрим техниката си, екипният труд, така да кажа, отбора да бъде едно цяло. Има много неща, върху които те първо има да работят нашите момчета, както и всеки един отбор. Ето, например, мисля, че вчера или онзи ден на нашия кикбоксер номер 1 Куприбленски, който също, за съжаление, не успя да ни ощастливи с тази победа, но пък за сметка на това с много други преди това го направи и му предстоят още много победи, така че не трябва да приемаме едно поражение като тотален провал. Напротив, това е една малка крачка.
1: Няма никакъв провал, по-скоро това са важни елементи в това да се учиш, да пазиш концентрация в най-важните моменти и все пак тези момчета са изключително млади, това не бива
2: точно
1: да се забравя по никакъв начин. Има една цел, която е заложена още преди да станат вице-световни шампиони. Италианецът Джан Лоренцо Блинджини каза още в началото. Нашата цел е да надграждаме и да участваме на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.
2: Ще бъде.
1: Това е един дълъг път, който аз съм уверен, че
2: ще
1: стане. Другата част е, че ние няма как да не прескочим, да не излезем от самата група, която сме в момента играем в София.
2: Играем и срещу Полша.
1: Веднага мога да кажа какво се случва като потенциални съперници,
2: да,
1: за следващата фаза, за осми на финалите, които също ще дойдат тук. Нашите така другата група, която е при нашите съседи в Румъния. Германия ще бъде най-вероятният съперник на България, Германия или Турция. Много зависи там какво ще се случи. Ще пропуснем олимпийските шампиони от Франция, защото те ще играят срещу четвъртия в нашата група. Разбира се, не бива да подценяваме, че спорта си е спорт. Така че, каквото се случи, пожелавам успех тази вечер на България.
0: Стискаме палци на нашите момчета, разбира се. Благодарим ти, Йоги, за тази много съдържателна, интересна и вълнуваща информация. Не ме гледайте така, че аз съм момиче и аз се вълнувам от спорт. Само Сидни Суини не я разбрах защо го направи това, но нищо.
2: Много обича тя да гледа този възпитателен спорт, волейбола. Там се случват само хубави неща над мрежата. Не се блъскат, не се ритат, не се бият. Гледат се само лошо.
0: Сега обаче ще послушаме Кейтлин, румънската звезда с Чики-Чики.
2: Благодарим ти още на Шоги. Чакаме те утре.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: И да не си заправиш сандвича!
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
5: Този септември.
6: Знам, че не сме си особено симпатични.
5: Башар Рахал.
7: Колко на успешни опити ще направим?
5: Асен Блатечки.
8: Чуем за смъртта.
5: Калин Врачански.
9: Еволюцията ни се дължи.
5: Йоана Буковска.
9: На болезнени преживя.
5: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
10: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
11: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
12: Скъпа, сватба кога ще правим?
13: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
12: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
14: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
18: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Enjoy влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика.
19: Enjoy, Enjoy,
20: Enjoy
21: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: а 15-ти е утре. Какво ще се случи обаче в оставащите часове до утре? Ще разберете след малко.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Enjoy. Радио Enjoy.

0: 9.00 е вече, новините с Огнян Гунчев следват. Какво се случва? Какво някой е забъркал? И има ли нещо, за което още не сме се скарали? Сега ще разберем от Огнян Гунчев по Радио Enjoy. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Над 2000 декара изгоряха при големия горски пожар край старозагорското село Димовци. Огънят беше овладян още вчера. Днес се извършват обходи за тлеещи огнища. Пожарът унищожи дървета, ниска растителност и стотици дребни животни. Екологичната катастрофа е в мащаб, който още не е изчислен. Основната версия за пожара е човешка небрежност. Дежурен екип на пожарната ще стане в селото до края на седмицата.
2: Продължаваме да охраняваме происшествието, като включително според докладите до вечер. Може би и утре ще се наложи, но на 100% трябва да сме сигурни, тъй като скатовете са много високи, терена е тежък и при наличие на вятър и нещо, което не е дообработено окончателно, може да възникнат проблеми. Към момента няма такава опасност.
1: Същевременно днес служителите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник, а от днес започва седмица на пожарната безопасност. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. На днешния 14 септември Българската православна църква чества Летен кръстов ден. Денят е посветен на поклонение, пост и молитва, като според поверието на този ден всички съкровени молитви се сбъдват. В народния календар празникът поставя началото на есената оран и сеитба, както и на гроздобера. Народното поверие гласи, че на кръстов ден денят и нощта се кръстосват и стават равни по време траене. Водите в морето и реките изтиват, времето се застудява с настъпването на есения сезон. Това се е, че в нощта срещу кръстов ден молитвата има най-голяма сила в местността Кръстова гора в централната част на Родопите. По тази причина християни се събират на святото място в нощта преди празника с вяра за изцеление. Днес има ден празнуват всички, които носят имената Кръстю, Кръстина и техните производни. Към част от темите на дневен ред, държавата предложения от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъждат днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. От линията на бедност зависи и размерът на редица социални плащания за хиляди хора в страната. Даните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или над 1 369 000 души. Също днес Тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народните представители за промени в Кодекса на труда. Повече по тези важни теми и в следващите емисии новини. Днес е последният ден, в който ЦИК приема заявления за регистрация на инициативни комитети, които ще издигат независими кандидати за президент и вице-президент в изборите, насрочени за 25 октомври. До петък 15 комитета бяха подали документи, регистрация вече получиха тези комитети, които издигнаха Иляна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вод. До 22 септември Централната избирателна комисия ще регистрира и издигнатите кандидати за президент и вице-президент. Ден по-късно с жребий ще бъде определена поредността на номерата им в бюлетините за гласуване. Официалната предизборна кампания започва в полунощ на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Отборът на Ботев спечели пловдивското дерби срещу Локомотив от деветия кръг на футболната първа лига, след като канарчетата наделяха с 2-0.

0: домакини срещу смърфовете. Точни за жълточерните бяха Чандъров и Родригес с голове през първата част. Победата бе втора поредна за Ботев и с нея воденият от Станислав Генчев отбор събра актив от 13 точки и на 6-то място във временното класиране. Локомотив пък регистрира 7-мо поражение в 9 мача и остава с 6 точки на 11-та позиция. Тенис. Александър Зверев спечели втора титла от големия шлем в кариерата си след триумф в финала при мъжете на откритото първенство на щатите. В спор за трофея водачът схемата се наложи над американеца Бен Шелтън с 3-1 сета 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 за 3 часа 36 минути игра. Зверев имаше 4 загубени финали на турнири от големия шлем, а сега взе 2 титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Руан Гарос.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ни очаква предимно слънчево време с времени увеличения на облачността, главно около и след обяд на Централна и Източна България, максимални температури в страната между 22 и 27 градуса, в столицата около 23. Днес облачността ще се задържи по-значително на места с кратки и слаби превалявания от дъжд в североизточна и централна северна България. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с времени за облачавания и слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури на въздуха там ще са между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро, Enjoy! Слушате шоуто Добро утро, Enjoy! Заедно с Мартина играта и сме готови и енергизирани. Готови сме за училище!
5: Аз мисля, че ти си по-енергизиран, но ти си като за два мани, като за три мани, защото тук скришно е застанал до нас и нашия музикален продуцент Влади, който ни носи много позитивна енергия, ние много си го обичаме, така че ние от нас тримата имате едно голямо Добро утро, Enjoy! Определено. Днес си говорим за толкова хубави неща. Кръстов ден е, чудесен празник, утре първият учебен ден отново на училище. Очаква точно така на 19 септември от 11 часа в Ринг Мол. Ще посрещнем, както си е редно, учебната година с много музика, много танци, много награди, игри, много звезди на сцената ще присъстват. Едно невероятно събитие, точно така на Радио Enjoy. Така че ще ви очакваме там. Ние също ще бъдем с играта и ще допринесем с нашата ученическа енергия.
4: Ще пренесем това дете в нас, което абсолютно винаги е съпътствало всеки един миг, може би от училище до сега. И както казваше един мой приятел Иван, който беше от моя клас, помня си го много добре, 7-я клас, и стоеше до мене. Иван винаги викаше: време да отида в офиса. Викам: къде бе? На училище. Викам: майале, от 7-ми клас още с какви бизнес нюх стратегии тръгваш ти?
5: Аз мисля, че абсолютно всеки един от нас е имал поне по един съученик, който се е казвал Иван, и то в неговия клас. В съседните е имало по още един-двама Иванов си, както и Георги.
4: Също. Жоре! Добре, но Георги е също хубаво име, но Илян Василев ни е писал пък: за жалост не помня колко е струвала раницата ми. Това е по въпросът ни днес, който е: помните ли колко струваше вашата ученическа раница и какво имаше вътре? И отговорите са такива. Както казах, Илян: за жалост не помня колко е струвала. Нямах търпение обаче да дойде 12-ти клас и да се махна, защото ме болеше мозъка от цялата тази ненужна информация. Виж какъв опортюнист! Но помня, че още от 5-ти клас спрях да ходя с раница, а максимум една тетрадка по всичко, демек всичко знание.
5: Ами да, от тетрадката по всичко знание. Сега обаче музиката по Радио Enjoy продължава

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
3: Wow!

0: Пробуди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември. София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на Zora.bg.
5: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hack Torn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
7: Enjoy! Enjoy!
8: Enjoy!
9: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Тото Лев, слушаме Сомбър сега по радио Enjoy. Твоя ден и твоята музика. Аз съм Мартина, заедно с играта ви поднасяме шоуто Добро утро Enjoy, в което си говорим за много интересни и вълнуващи неща абсолютно всеки ден. Но покрай него си имаме и един чуден хороскоп, който няма как да пропуснем, защото знаем, че някои от вас чакат първо хороскопа и после решават какво ще обличат през днешния ден. Дали днес обаче е такъв ден, ще питам играта сега.
1: Ами, ако знаеш коя зодия съм, би трябвало да знаеш и наистина, че денят ще бъде точно такъв. Но искам друго да кажа. Задават се едни хубави дни, в които ще може да си сложите вече и така желаните дрехи с дълъг ръкав. Това и обсъждахме тук извън ефир. И ще може да се насладите на тези тениски якета, които сте си приготвили в гардеробчето.
0: Не съм сигурна, че някой от нас си приготвили тениските за есента, но има пък много от мъжки пол, ето ти сочиш себе си, които дори в студовете пак си носят тениски. Любимото ми преди, мисля, че минал ценци с теб, говорихме за къс ръкав с елек. За зимните месеци, което за мен е абсурдно. Не знам точно как се затопляш, като са ти голи ръцете, какво значение има селека или безелека, но явно има някаква технология.
1: Това е балканска конфекция.
0: Абсолютно, има нещо да балканско тук и аз така смятам. Сега обаче преминаваме към хороскопа, защото той има да ни каже много точни и конкретни неща за понеделник. Започваме обаче по нестандартен начин, малко разбъркано. Зодия Близнаци ще са първите. Скъпи Близнаци, ще отметнете днес задача, която отдавна ви тежи. Разговор с колега ще ви даде идея как да си спестите време и усилия.
1: Как? По най-лесният начин. А само да погледнете към колегата и да кажете, имам нужда от помощ. Веднага ще ви помогне.
0: Финансова.
1: А, не, благодаря ти. Моя може на емоционална. Някой ще ви потърси с предложение или молба за съдействие, мили мои козирози. Приемете само, ако условията са добри и за вас, и за нас.
0: Но разбира се, зодия Овен. Ще се наложи да действате бързо по финансов или служебен въпрос и точно решителността ви ще донесе резултат.
1: Везни, парите ще излязат на преден план, кога ли не са излизали. Възможно е покупка, плащане или разговор за доходи, който ще ви накара да пренаредите бюджета си.
0: Понякога се налага.
1: За бюджет
0: сега
1: говориме гълбдон.
0: Зодия Риби. Новина, покана или информация от човек извън обичайния ви кръг ще отвори интересна посока за следващите дни.
1: Рибите са много хубави, наистина, но къде е без лъв. Вкъщи ще има нещо за решаване или организиране на вечерта, която ще ви донесе повече спокойствие и приятно внимание от близък човек.
0: Няма как да не е приятно това внимание и зодия Телец. Друг човек ще държи ключа към развитието на деня ви. Партньор, клиент или колега може да постави интересно предложение на масата.
1: Веднага да връщаш този ключ, ей.
0: On the table.
1: Телец, не бързайте да разкривате и намеренията си, защото ще спечелите повече, ако първо наблюдавате и действате, чак когато моментът стане подходящ.
0: Ще стане подходящ и за раците очаква ви по-жив и приятен понеделник, флирт, комплимент или малък личен успех ще ви върне настроението. А може би лошото време ще ви върне настроението.
1: Много бързо ще върна това настроение, особено ако има флирт с неподходящ човек и ако сте във връзка. Много добре ще ви стане и настроението. Лошо с облачно време. Водолей, в професионален план ще бъдете забелязани. Добра идея или добре свършена задача може да стигне точно до правилния човек.
0: Ще стигне и зодия Дева, сега е вашия сезон. Празнувайте. Телефона ви няма да скучае определено. Разговор, съобщение или среща ще внесе промяна в предварителния ви план.
1: И да завършим с Скорпион. Денят ви ще даде преднина, ще бъдете по-уверени и убедителни и готови да сложите начало на нещо, което до сега сте отлагали.
0: Браво на всички! Пожелаваме ви един късметлийски понеделник и ви поздравяваме, разбира се, с следващото парче от Лукас и Стив, а именно Believe It. Ние вярваме в доброто настроение. Направете го и вие с музиката на Радио Enjoy.
1: Знаеш ли колко ме укриляваш така, като ми ги кажеш нещата? Вярвам в тебе.

0: Мария Илиева и Фрея, двете диви на българската поп-музика, определено поп и R&B бих казала, абсолютни кралици и на вокалното майсторство, и на композицията на хитове, можем да се убедим и с това парче, нали така игра?
1: Да, всички кралици имат нужда и от крале, все пак да не забравяме.
0: Имат нужда и от корона.
1: Имат нужда, да, пък всички са с корони, особено когато слушат Radio Enjoy, няма по-голяма корона от това да слушаш. Мога ли да добавя още нещо?
0: Добави го.
1: Ще кажа нещо, което е много хубаво и това е важи за абсолютно всички ученици. Имаме една страхотна изненада за вас, именно от Big Kids.
0: Разбира се, че като си говорим за училище, няма как да няма приятни изненади, няма как и да пропуснем Big Kids. Една чудесна серия, създадена специално за децата с удобни, здрави и лесни за използване продукти, подходящи за различни възрастни етапи от развитието им. В гамата ще откриете чудесни цветни моливи, фломастери, пастели, тебешири, химикали и още боже куп неща, с които може да рисувате и да творите.
1: Да, точно така. С Big Kids всяка рисунка, идея или штура фантазия може да оживее върху листа, развихрете просто своето въображение и го направете именно вау с Big Kids.
0: А това, което родителите харесват може би най-много, е комбинацията от качество, ярките цветове и практичността, включително продукти, които се измиват лесно. Това е много важно, когато се даде в пъргавите ръчички на децата, да. Нещо, с което могат да рисуват. Много е важно да може и лесно да се чисти, защото понякога стават големи картини.
1: Остават картини по нас, по дрехите ни, по какво ли още не, наистина.
0: Така че децата могат съвсем спокойно да творят, а родителите да не изпадат в паника при всяко цветно петно.
1: И именно до петък раздаваме 5-дневни награди и страхотни комплекти с продукти на Big Kids, цветни моливи, графитени моливи, маркери, лепила, комплекти, цветни химикали и още, и още, и още.
0: И за да играете за тези чудесни награди, трябва да влезете в нашата Facebook страница, последвайте ни на Radio Enjoy, отговаряйте на въпроса, който ще виждате всеки ден и стискаме ви палци, разбира се, да бъдете късметлията, поне един от късметлиите до петък и очаквайте теглянето в Party Time с Ники.

0: Още Enjoy след малко.
1: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
1: В лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
1: Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: подаден.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Botanic.
2: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари – всичко за твоя ритъм. Ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
3: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
5: Enjoy!
6: Enjoy!
7: Enjoy!
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
7: Enjoy!
8: Радио Enjoy!

0: Слушате шоуто Добро утро, Enjoy, Шанел, Тайла.
1: Тайла по радио Enjoy, разбира се, едно страхотно шоколадово момиче, което знае как да вълнува слушателите с страхотната си визия, глас и този хитов елемент, който присъства сякаш във всяка една нейна песен.
0: Така, говорим за тази комбинация, на която и ти, разбира се, си представител, имаш си визия, имаш си глас. Браво.
1: Голям фен съм на Тайла и съм сигурна, че вие също.
2: Отново на училище с Радио Enjoy и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: Знаеш ли кое най-много харесвам? На това, че стартира нещо ново, има вълнение, има повод за празник. Стартираме отново училище, не случайно, с кой да ям и с вафли Ная. Моите любими вафли от детството, вече го казвам за хиляден път сигурно, но няма как да забравя, защото още като ученичка обожавах десерта на всяко едно основно хапване. Накрая да си хапваме една любима вафла Ная. Моят вкус беше с кокос.
0: Откус беше с кокос.
1: Абсолютно.
0: Значи това те е карало наистина да някакси така да преоткриваш именно това детство по един по-различен начин.
1: Сега определено, поглеждайки назад, си казвам, винаги съм имала вкус, добър вкус за сладкиши.
0: Гледаш, защото
1: определено, да, определено това ми е може би любимият момент от деня, когато си хапвам някакво десертче. В този ред на мисли, между другото, на 19 септември в София Ринг Мол ни очаква и големия празник отново на училище с Радио Enjoy. И още от сега нямаме търпение да ви видим там, заедно с нашите приятели от Престиж и любимата Най, които са подготвили за вас много подаръци, игри и вкусни изненади за малки и големи.
0: Точно така, те са онези сладки изкушения, както спомена вече Марти, на които не можеш да отстоиш тук така. И винаги носят добро настроение и някак си те карат да се върнеш към най-хубавите си спомени, а на място какво ще имат шанс да спечелят страхотни награди.
1: Разбира се, сред които таблет, може би батут, а междувременно можете да пробвате и късмета си в нашата Facebook игра за цяла кошница с сладки изкушения от Престиж за абсолютно цялото семейство.
0: И в този ред на мисли отново ви подканваме да си запазите датата 19 септември. София Ринг Мол. Очакват ни музика, усмивки, подаръци, много настроение и любимите вкусове на Ная.

0: Слушате Harry Styles, As It Was. Една хубава песен, смея да кажа, на един наш много голям любимец, който е съименник, впрочем, на един друг наш любимец, който в момента спи или вече става като ленивец.
1: Разбира се, любимеца на цял UK, Harry Styles, момчето, което изгря от групата One Direction и много успешно хвана своята посока към световния връх на всички класации.
0: Сещам се за една много успешна също посока, към която всички родители може да се отправят, защото всеки един родител иска детето му да учи чужд език с желание, лекота и най-вече с истински резултати. Езикова школа Престиж знае как да превърне учението в приятно и успешно преживяване.
1: Разбира се, всеки един допълнителен език, който може да говори нашето дете, това е прозорец и врата към света и може би най-смисленото и полезно нещо, което може да направим за децата си още в ранна възраст.
0: Точно така, и както мога аз да се включа в момента за тези, които почват веднага да бушуват в разни размишления, сътворения на мисли и какво ли още нещо им кажа, транкило или по-точно спокойно.
1: Ето и ти като един истински бъдещ ученик, вълнуваш се, нали?
0: Си. През тази седмица играйте във Facebook страницата на Radio Enjoy и можете да си спечелите целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж.
1: Това е наистина страхотна награда и аз стискам палци, дано наистина тази награда да намери най-правилният човек, който ще се възползва, ще се зарадва, и ако късмета наистина пък не ти се усмихне онлайн, имаш още един шанс. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямо ни обратно на училище празненство с много музика, настроение и с много изненади.
0: Елате, забавляйте се с Radio Enjoy и участвайте за голямата награда на Престиж, обучение на английски или по-точно по-английски или немски език.
1: Да, защото новата учебна година започва най-добре с усмивка с Radio Enjoy и още един език повече в бъдещето. А сега и с Сабрина Карпентър, която ни поднася тези 15 минути.

0: Точно 15 минути може би остават наистина и до края на нашото шоу днес.
1: Да, обаче доброто настроение няма как да приключи, защото хитовете по Radio Enjoy продължават. Както вече чухте, Сабрина Карпентър, така, русото момиче, не на Radio Enjoy, обаче тук си имаме друго русо момиче.
2: Не гледай към мен, аз какво общо имам с това?
1: Ти си една Габриела. Но Сабрина Карпентър с 15-те минути много ни освежиха, мисля, че една така чудесна песен, много приятна, позитивна. И някак си, не си ли представяш някакъв тин тип Gossip Girl? Едно време имаше един много готин сериал, който го даваха и всичко там случваше в училище, в гимназията, едни много такива пикантни ситуации. И това ме върна обратно към тези ученическите години, моменти, в които носихме едни раници на гърба.
2: Да.
1: Те много тежаха, така навежда се. Горе-долу е като някаква силова тренировка носенето на раница за децата, имам чувството.
2: Не е силова тренировка. Благодарение на тази раница имам такива широки рамена като цяло.
3: Плюс това, като я слагах тази раница, малко напред така се накланях, точно с идеята да измеря колко килограма са останали още изобщо в моето мъничко телце.
2: В днешно време обаче проучванията сочат друго. Трябва наистина да е съобразено спрямо теглото на детето раницата. Тоест, представи си 30 кг, 40 кг, значи 3 до 4 кг евентуално раница. Едно време, каквото можеш
1: едно
2: да
1: едно време вътре, толкова много учебници трака и тетрадки сме носили, че въобще не мога да си представя дори. Но днес ви питахме, помните ли колко струваше вашата ученическа раница и какво имаше вътре в нея? Под това колко струва нямаме предвид конкретната раница, може би, а всички неща вътре в нея съвкупно колко струваше цялото струва приключение да отидеш на училище.
2: Мога да ти кажа пак за тези мисли в момента, които са доста странни за мен на някои родители. Около 250 евро дори съм склонни да похарчат за раница на ученик, което е страшно много пари в моите очи и уши, но аз ти си казвам моето мнение. Сега всеки един друг човек си следва някакви съвсем различни вероучения.
1: Ето както от Светлина Пинтева ни е написала: добро утро, спомен нямам, защото беше преди 30 години, но със сигурност не сме били толкова суетни като днешните ученици. Учебниците бяха безплатни, облеклото, риска и сукманче, нямахме и униформи. Като чуя риска и сукманче, много ми става мило.
2: Много е приятно това сукманче, особено това ансамбълче, с което се барваше всеки един човек под формата, разбира се.
1: Ама децата бяха спретнати, ходиха много спретнати на училище.
2: Ай, сега.
1: Моля ти се.
2: Виж сега, дали сме спретнати или не, съвсем различни времена бяха, както и допълва Иванет Иванова. Добро утро, прекрасни, здравей, прекрасна. Не знам колко е струвало, но си спомням колко тежеше. Ето и тя си го спомня това нещо, като си сложиш моливи, бои, какви бои, само да не са от тези големите.
1: Боички за рисуване.
2: Триъгълник, транспортир, химикалки, завършек без закуска и купон за стола. Разбира се, ходихме с тъмно сина престилка, момчетата бяха с такъв панталон и риза също. Общо взето голямо мъкне не е падало в тези години от това, което чета като коментар. Ами да, тук що го обсъдихме това духовно животно, в което ние бяхме се облякли муле, нали, в общи линии. Наистина премъквахме някакви огромни количества тетрадки и от помагала. Но това беше пък и сладко. Имаше хубави моменти.
1: Абсолютно. Ние много благодарим на всеки един от вас, който се включи и към днешния ни въпрос. Очаквайте ни утре с нови теми за обсъждане, с още много игри и вълнуващи изненади за вас.
2: А на всички вас са родители, на всички вас са ученици, които ви предстои 15-ти. Ще се радваме утре да се включиме, когато всички ще бъдете в едно забързване женемие в колите, може би и вече в училище, така че очаквайте ни утре в шоуто Добро утро, Enjoy, заедно с моята половинка Марти.
1: Благодарим ви и страхотен, музикален и позитивен понеделник от нас.
4: Още Enjoy след малко. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
4: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
7: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
8: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
10: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
11: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота, 20 часа по BTV.
13: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Резултатите от PISA показаха, че в българското образование са се натрупали сериозни проблеми и повече не можем да продължаваме по същия начин. Това коментира тази сутрин пред БНТ министърът на образованието Георги Вълчев, който коментира редица теми на прага на новата учебна година. Не случайно, след като PISA показва лоши резултати, се набелязват цели и мерки, трябва да променим програмите и тази тенденция учебниците да се пишат на неразбираем за учениците език, коментира министър Вълчев. Вероятно през тази седмица ще представим нашите предложения и за подобряване на дисциплината в училище, каза още той. Вълчев обяви, че ще има и срещи в Министерството на финансите, свързани с учителските заплати. Той каза, че е създадена и работна група, която да подготви текстове за промени във висшето образование. За частните уроци и доверието на родителите в образователната система министърът коментира, няма нищо лошо дадено дете да ползва частни уроци, но в такъв мащаб това означава, че някъде има проблем. Стандартите, нормалните семейства се отдръпнаха, защото остана усещането, че на тях системата гледа като на една касичка. Ако ние не възстановим доверието между семейството и образователната система, няма как да има успехи, каза още той. По думите му, един от основните проблеми за задълбочаващото се образователно неравенство между водещите училища и тези, в които има трудности с задържането на ученици и учители, Вълчев определи като проблем и прекомерното разчитане на механичното запаметяване. Според него, образователната система трябва да стимулира любопитството, мисленето и задаването на въпроси, вместо да предлага готови решения. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението на правителството за увеличаване на линията на бедност с 13,4%. Така от 1 януари 2027 година тя ще бъде 443 евро вместо сегашните 390. От линията на бедност зависи и размерът на редица социални плащания за хиляди хора в страната. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин или 1 369 000 души. Също днес тристранният съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Социалните партньори ще гледат промени в правилата за наемане на непълнолетни. Депутати предлагат работодателят да уведомява инспекцията по труда, че ще назначи дете между 16 и 18 години. Целта е да не се чака специално разрешение от инспекцията, както е в момента. От Социалното министерство обаче са против, защото така според тях има риск децата да работят в неподходящи условия. По техни данни, от началото на годината главната инспекция по труда издава 80 отказа на работодатели да наемат непълнолетни. Социалните партньори ще обсъдят и предложения за отсрочено прекратяване на срочен договор на жени, които са в майчинство. Идеята е срочният договор да важи до приключване на майчинството. От Социалното министерство не са съгласни и с това предложение. Над 2000 декара изгоряха при големия горски пожар край старозагорското село Димовци. Огънят беше овладян още вчера. Днес се извършват обходи за тлеещи огнища. Пожарът унищожи дървета, ниска растителност и стотици дребни животни. Екологичната катастрофа е в мащаб, който още не е изчислен. Основната версия за пожара е човешка небрежност. Дежурен екип на пожарната ще стане в селото до края на седмицата.
2: Продължаваме да охраняваме произшествието, като включително според докладите до вечера, може би и утре ще се наложи, но на 100% трябва да сме сигурни, тъй като скатовете са много високи, теренът е тежък и при наличие на вятър и нещо, което не е дообработено окончателно, може да възникнат проблеми. Към момента няма такава опасност.
1: Същевременно днес служителите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник, а от днес започва седмица на пожарната безопасност. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. Веселин Топалов, който е 19-тият световен шампион по шахмат, предотврати контратака на 13-тия шампион Гари Каспаров, след което победи и в двете блиц партии, за да спечели мача на легендите The Legends Chess 960 за 2026 година в Сейнт Луис, Съединените щати, в края на третия последен ден. В крайна сметка Топалов отбеляза 11 на 1 само в точките от блиц партиите, за да спечели с крайен резултат 16 на 8. В допълнение към наградата за

0: победителя от 70 000 долара, той грабна и значителен бонус в последния ден за обща печалба от 90 000 долара. Каспаров остана втори. Опитвам се да бъда практичен, не съм много добър в времевите разигравания. Гари се опитва да намери най-добрите движения, но това не е практично, коментира роденият в Русе Топалов след края на двубоя. Днес ни очаква предимно слънчево време с времени увеличения на облачността, главно около и след обяд на Централна и Източна България. Максимални температури в страната между 22 и 27 градуса, в столицата около 23. Днес облачността ще се задържи по-значително на места с кратки и слаби превалявания от дъжд в Североизточна и Централна Северна България. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с времени за облачавания и слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури на въздуха там ще са между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години Enjoy.

0: Miss You и Colin Gray по радио Enjoy, 12 минути след 10. Здравейте, аз съм Нея, това е шоуто от 10 до 2. Започваме и този ден, и тази седмица като цяло с усмивка, надявам се. Ще разгледам какво се е случило през уикенда, какво сме пропуснали и съответно какво можем да си наваксаме в следващите дни. Любопитното, музикалното, шоу-бизнеса, киното и всичко останало ще го разнищим до 2. Останете с нас.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Твоята музика, разкошно време ни очаква днес. За тези, които обичат по-прохладното, ще е добре. И за тези, които обичат топлото също, поне така сочат максималните температури между 22 и 27 градуса. Такава е прогнозата за времето като максимум. Тук там облаци,
1: но да,
0: страхотен ден. А сега с Ина и Чики и танцувален ден даже.

0: Сън идва след малко с Его, а после и Мичико с DJ Goya, Джейсън Дерул и Мелоди.
1: Още Enjoy след малко.
2: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
7: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
8: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
9: Enjoy. Enjoy.
10: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Ако Мона вдъхновява и вас, направете жеста, влезте в нейния Facebook профил и почувствайте тези два гласа. Мона Любокиров, заедно ги слушаме в Луна, но Мона има един призив, който може би би бил така подходящо да помогнем, ако можем. Така че ви призовавам, просто погледнете за какво става дума. Нека подкрепим една мисия.
1: Още енджой след малко.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления с цветните продукти на Big Kids, мемори и игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
4: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
6: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на деликатес Житница по Радио Enjoy идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Enjoy и се наслади на автентичния вкус на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
8: Енджой.
9: Енджой.
8: Енджой.
1: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Зара Ларсън и Midnight Sun. Слушахме, Зара е шведка, говори английски, очевидно и пее на английски. Също така е споменавала, че посещавала уроци по испански език по време на ученическите си години, но не владее особено свободно други езици. Но когато говорим за английски, той все пак е доста съобхватен, бих казала. Върши работа почти навсякъде и на вас може да ви свърши работа. Тази седмица правим игра с езикова школа Престиж и един от вас ще си спечели целогодишно език по обучение, тъй като и новата учебна година наближава, с нея идва и времето да трупаме нови знания, да разширяваме кръгозора си, и то езиковия в случая. Затова ви каним и във Facebook страницата на Radio Enjoy, където да участвате в играта. Днес въпросът, който задаваме, е от коя дата записват активно за новата учебна година в езикови школи Престиж. Давате вашия отговор с коментар във Facebook страницата на Radio Enjoy и се стискате силно палци, защото можете да си спечели това целогодишно езиково обучение от езикова школа Престиж, английски от първите стъпки в езика до международни сертификати. Ако сте готови да посрещнете този успех, направете го.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Ритъм като за световно бих казала. Това слушахме само преди малко. България обаче е със сигурност в предвидките на волейбол заради Евроволей. Да, може би имате нещо да кажете по темата, но определено аз се радвам, че имаме възможност да посрещаме такива високи спортни първенства. Освен това, Оги Гунчев следи много сериозно ситуацията. Тези дни ще го разпитам. Беше в събота на матч, за да ги види наживо и определено бих казала, че си заслужава да гледаме абсолютно всички тези неща и събития наживо, защото дават много сила, много енергия и определено ни карат да се чувстваме доста по-добре. Дали ще имаме победа, дали няма да имаме, важно да сме заедно и сплотени, така си мисля аз. Заедно ще слушаме песните обаче, които идват само след малко. Гейл Ройъл, The Serpent, това е с артисти, които ще дойдат само след мъничко, но една кратка пауза, да се подготвите.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Блес в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Ела на големия празник отново на училище с Радио Enjoy. 19 септември, София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусна Таная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Facebook игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Enjoy, Престиж и Ная. Очакваме те!
8: Enjoy.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
9: Enjoy.
1: Радио Enjoy.

0: Стана 11 по радио на Джой, сега е мисията новини. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. От днес до края на седмицата, за трети път през тази година в страната ще се проведе кампанията Седмица на отворените врати за превенция и ранна диагностика на туберкулозата. В кампанията се включват лечебните заведения за лечение на пневмозаболявания, регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, БЧК и общините. На гражданите, при които се установи туберкулозно заболяване, ще бъде назначено лечение, което е напълно безплатно за всички пациенти в България, независимо от техния здравноосигурителен статус, припомнят от Здравното министерство. Вероятно през тази седмица ще представим нашите предложения за подобряване на дисциплината в училище и те са в три групи. Едната е свързана с наказанията и преди да се стигне до крайната мярка за изключване, трябва да има серия от по-леки наказания, за да може учителят да предупреждава с тези наказания ученика. Това каза министърът на образованието Георги Вълчев в интервю за обществената телевизия на прага на новата учебна година. Той обясни, че втората серия от мерки ще бъде насочена към едно профилиране на добрите способности на учениците, за да се види къде са техните силни страни. Целта е да се подскаже на семейството и на останалите учители как детето може да бъде стимулирано. Ще има и чисто организационни мерки, за да се знае кой носи отговорност за дисциплината в едно училище, обясни Вълчев. По думите му, ако се фокусираме само върху това дали да има оценка за дисциплина или не, отново няма да решим проблема. Тази тема ще се подложи на обсъждане, но тя няма да трае години. Министър Вълчев съобщи още, че ще има срещи в Министерството на финансите, свързани с учителските заплати, както и че е създадена работна група, която да подготви текстове за промени висшето образование. По повод резултатите на българските ученици на международното изследване PISA, министърът каза, че трябва да се променят програмите, да има ново съдържание и нови учебници. По света, френското правителство внесе преработено предложение за забрана на социалните медии за деца под 15 години, след като предишната забрана беше отменена от Върховния конституционен орган на страната, заяви днес президентът Емануел Макрон. Конституционният съвет на Франция отхвърли предишното законодателство в средата на август, като констатира, че част от него представлява ненужно нарушение на свободата на изразяване на засегнатите лица. Председателката на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен очаква да засегне темата за евентуалната обща европейска забрана на социалните медии за деца в речта си в Брюксел тази седмица. Все повече страни предприемат мерки за ограничаване на достъпа до социални медии на фона на множество предупреждения за вредното им въздействие върху децата. И отново у нас, пред Софийски градски съд в София, се провежда протест с искане за по-строги наказания за престъпления срещу животни. Протестът съвпада с поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха задържани заради видеоклипове с жестокост към животни. Протестиращите настояват за сериозни и ефективни присъди за двамата обвиняеми, както и за допълнително завишаване на наказанията и глобите за жестокост към животни. Григор Димитров се изкачи с 9 места в публикуваната днес световна ранглиста на ATP, като вече взема 128 позиция. Тази седмица Димитров ще бъде в Дания за двобой от Купа Дейвис. В топ 500 от нашите тенисисти са още 301 в света Пьотър Несторов и Димитър Кузманов, който е 365. Рекордно класиране записа Иван Иванов, който прескочи 22 места до 508-то, води Яник Синер пред шампион от Нью-Йорк Александър Зверев и Карлос Алкарас. При дамите първите ни две ракети, 19-годишните Елизари Янева и Русица Денчева записаха върхови класирания. Янева се изкачи с 15 позиции до номер 151. Шампионката от WTA 125 състезанието в Анталия Денчева пък прелетя 79 места до 201-то. Ранглистата на WTA има нова водачка от днес. Това е шампионката от US Open Елена Рибакина. Тя е следвана от финалистката в Нью-Йорк Арина Сабаленка и Джесика Пегула.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес ни очаква предимно слънчево време с времени увеличения на облачността, главно около и след обяд на Централна и Източна България, максимални температури в страната между 22 и 27 градуса, в столицата около 23. Днес облачността ще се задържи по-значително на места с кратки и слаби превалявания от дъжд в североизточна и централна северна България. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с времени за облачавания и слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури на въздуха там ще са между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка не мога?

0: прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: име.
1: Мируелма и там слушахме. Там някъде в Америка нещата се случват почти по същия начин, както се случват и тук, но обикновено оттам насам идва вълната. Затова поглеждаме сега към северноамериканския бокс офис. Лентата Приложна магия 2 оглави северноамериканския бокс офис през дебютния си уикенд, като е събрал приходи от около 30 милиона щатски долара от 4146 киносалона. Продължението на Приложна магия от 1998 година излезе на първо място почти 3 десетилетия след оригиналния филм, който при първоначалното си разпространение постигна сравнително скромни резултати, но в последствие се превърна в култово заглавие. Продукцията, в която участват Сандра Бълок и Никол Кидман, продължава да трупа интерес, въпреки че толкова години назад се е случил първия филм, а през първия си уикенд Приложна магия 2 измести от върха Спайдермен Нов ден, който беше лидер в северноамериканския бокс офис в продължение на цели 6 последователни седмици.
2: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Говори или поне сладко слушане. Мене ни на Оливия Дин ни прави компания. Някак романтично звучи нейния глас. Ще поразнообразим темпото и ритъма. Само след малко ще слушаме Роби, а после и той Андиен.
1: Още енджой след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Шакира и Върнабой, спомени за лято 2026. Ще свързваме тази песен определено с Мондиала. До 14 часа днес сменяме рязко темата, но за тези от вас, които са в автомобилите си пътуват, може да е важно. Та днес до 14 часа движението при 163 км на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява с повишено внимание поради подмяна на електрически кабел в средна разделителна ивица. Преминаването се регулира с пътни знаци, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура, а от Радио Енджой. Поздрави и лек път!
1: Още Енджой след малко!
2: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Лидъл вземи букет от 9 рози за 2 евро 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
6: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Енджой и езикова школа Престиж. Готови за успех!
2: Заслужава си да избереш Лидъл за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Лидъл Плюс и банани за евро 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си!
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Михайла Филева и Допоминов герой. Това слушахме до сега. Искам вашето внимание, защото имаме какво да кажем в днешния ден. Може да е понеделник, но е празник.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
0: На 14 септември отбелязваме Кръстов ден. Празника се нарича още Водокръст, Неядка, Попова Коледа. Според народните вярвания на този ден лятото си тръгва, но то може и да си тръгва. Ще се върне, надявам се, до година с така много настоятелно му се моля да се върне, но днес вниманието е именно към хората, които празнуват своя имен ден. Кръстю, Кръстина, Кръстан, Кръстана, Кръстилена, много са производните, които могат да бъдат извадени оттам. На всички, които се чувстват именици днес и празнуват, естествено да се почерпят с бомбони Сушард, или пък да почерпят с бомбони Сушард, да направят деня си сладък и така да започнат или завършат своя имен ден днес точно на 14.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Енджой.

0: Шазам Смит и Даймондс. Оставаме на тема диамантите в съвременната музика, или поне тези, които успяват да превземат върховете на класациите. Албумът Dandelion на Ella Langley се завръща на първото място в класацията на Билборд, като отчете резултат от 67 000 еквивалентни албумни единици. След нея се нареждат You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love на Оливия Родриго на втората позиция, и на третото място е I'm The Problem на Морган Уолъм. Четвъртото място пък е за дебютния прима на словашката певица Адела. 22-годишната изпълнителка привлече внимание с участието си в реалити шоуто Dream Academy, от което в последствие се роди групата Cat's Eye. Така отбелязват от изданието Billboard. Припомнят ни всъщност как се появи Адела в медийното пространство. Петото място пък е за No Kansas The Great Divide, следван от петел на Ариана Гранде. В световната музика винаги има пренареждане, но конкретно за случая на албума на Ella Langley, тя продължава да владее вниманието. Очевидно това е една от новите музикални звезди, които в бъдещето първо ще следим и ще видим дали ще продължи така да се задържа на първите позиции в световните чартове.
1: Още енджой след малко.
2: Революция на цените Фемак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: Та подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
7: Enjoy!
8: Enjoy!
7: Enjoy!
9: По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

Та има най-голяма сила в местността Кръстова гора в централната част на Родопите. По тази причина християни се събират на святото място в нощта преди празника с вяра за изцеление. Днес има ден, празнуват всички, които носят имената Кръстю, Кръстина и техните производни. Същевременно днес служителите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. От днес започва и национална кампания Седмица на пожарната безопасност, която ще продължи до 20 септември. В Медицинския университет в София бе открита учебната 2026-27 година. Церемонията се състоя в медико-биологичния комплекс към Висшето училище. Гости на тържеството бяха президентът Иляна Йотова, министърът на образованието Георги Вълчев, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, както и други представители на медицинските и образователни институции. 20 инициативни комитета са подали до момента заявление за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтече срока за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент. До 22 септември ще станат ясни имената и на всички кандидати. Предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъждат днес социалните партньори в рамките на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Също днес Тристранния съвет ще обсъжда и предложение на народни представители за промени в Кодекса на труда. От днес до края на седмицата, за трети път през тази година, в страната ще се проведе кампанията Седмица на отворените врати за превенция и ранна диагностика на туберкулозата. В кампанията се включват лечебните заведения за лечение на пневмозаболявания, регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, БЧК и общините. На гражданите, при които се установи туберкулозно заболяване, ще бъде назначено лечение, което е напълно безплатно за всички пациенти в България, независимо от техния здравноосигурителен статус, припомнят от Здравното министерство. От МВР и прокуратурата дадоха информация за хода на разследването по случая Петрохан. Няма данни за чужда намеса при смъртта на шестимата души в района на хижа Петрохан и под връх Околчица. Това показват събраните до момента доказателства по разследването, съобщи заместник апелативният прокурор Наталия Николова. По случая се водят няколко досъдебни производства, като се проверяват още парични потоци, дейността на свързани организации, евентуално неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица в частно училище МОН и регионалното управление на образованието в София. Област. Повече подробности в следващите емисии новини. България излиза днес за четвъртия си матч на Европейското първенство по волейбол за мъже. Националният ни отбор се изправя срещу Израел в 19 часа в Арена София в двубой от група Б на Европейското първенство, като матчът може да гледате и пряко по BTV Action. До момента България записа две победи с по 3 на 0 гейма срещу Северна Македония и Португалия. В събота обаче лъвовете допуснаха първата си загуба с 1 на 3 гейма от силния отбор на Украина. Израел пък започна шампионата с две поражения, 1 на 3 от Украина и 0 на 3 от Полша. Вчера обаче израелците сътвориха трилър и измъкнаха драматична победа с 3 на 2 срещу Португалия, така те запазиха шансове за продължаване към елиминациите. Григор Димитров се изкачи с 9 места в публикуваната днес световна ранглиста на ATP, като вече взема 128 позиция. Тази седмица Димитров ще бъде в Дания за двубой от Купа Дейвис. В топ 500 от нашите тенисисти са още 301-я в света Пьотър Несторов и Димитър Кузманов, който е 365-и. Рекордно класиране записа Иван Иванов, който прескочи 22 места до 508-то, води Яник Синер пред шампион от Нью Йорк Александър Зверев и Карлос Алкарас. При дамите първите ни две ракети, 19-годишните Елиза Янева и Русица Денчева записаха върхови класирания. Янева се изкачи с 15 позиции до номер 151. Шампионката от WTA 125 състезанието в Анталия Денчева пък прелетя 79 места до 201-то. Ранглистата на WTA има нова водачка от днес. Това е шампионката от US Open Елена Рибакина. Тя е следвана от финалистката в Нью-Йорк Арина Сабаленка и Джесика Пегула. Днес ни очаква предимно слънчево време с времени увеличения на облачността, главно около и след обяд на Централна и Източна България. Максимални температури в страната между 22 и 27 градуса, в столицата около 23. Днес облачността ще се задържи по-значително на места с кратки и слаби превалявания от дъжд в североизточна и централна северна България. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с времени за облачавания и слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури на въздуха там ще са между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. Вълнението на морето ще

0: 2-3 бала.
1: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
2: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: толкова там, че човек в един момент обладнява, а пък и обедно време. Дали да не минем на теб нещо за хапване и евентуално за печелене на награди? Какво ще кажете? Съгласни ли сте с мен?
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Играта на Деликатес Житница се завръща тази седмица. Ще откриете на сайта ни enjoy.bg. В раздела игри ще намерите място, където да участвате и да отговаряте всеки ден от понеделник до петък на въпроса, който ви задаваме. Така имате...

0: изпращаме талантливата англичанка Рей, за да поговорим за една друга талантлива дама, канадката Селин Дион. Тя направи в събота дългоочакваното си завръщане на сцената пред десетки хиляди почитатели в Париж, като изнесе първия си концерт от 6 години насам. Наминаха нещата без сълзи, въпреки че самата тя казва, че си обещала да не плачи. Канадката, която е на 58 години и през последните години рядко се появяваше пред публика, започна с песента «Un je change pas», или което би трябвало да се превежда «Не се променяме», и е видимо развълнувана от кадрите, които мога да видя, които се разпространиха онлайн, като през цялото време си е казва, че няма да плаче, обаче нещата не са се получили точно по този начин. Очевидно споделянето на емоция с публика си е казал думата. Дион страда от така наречения синдром на скование. Човек е рядко автоимунно заболяване. Той ограничава възможностите и да пътува, работи или да излиза на сцена, което зависи от състоянието и в определен ден. Така че всички, които имат възможността да споделят тези мигове с нея, когато тя е на сцената и успява да работи и съответно да радва публиката си, може би са истински късметли.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
4: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
5: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
7: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Губили си.

0: Последните седмица-две разхождам се по улиците и е ясно, че там мога да видя как листата падат и съответно да си дам сметка, че идва есента. От друга страна, обаче, като влязо в някой магазин, виждам, че има много и интересни неща. Има моливчета, химикалчета, тетрадчета и винаги се заглеждам в тях. Дори да няма да започвам новата учебна година тепърва, но вие може да го направите с нас. Играта на Beat Kids. Всяка идея с Big Kids може да мери място върху листа, цветни моливи, фломастери, табашири и още много възможности за рисуване, оцветяване и творчество. Играта откривате във Facebook страницата на Radio Enjoy. Тази седмица ще си поиграем с комплекти с продукти Big Kids, а за да участвате в играта, днес отговаряте на въпроса, ако трябва да изберете само един продукт Big Kids за детския несесър, кой би бил той? Дали това ще бъдат цветни моливи, дали ще бъдат фломастери или пастели? Давайте вашите отговори и така участвате в играта на Big Kids. Специално създаден за деца-ученици, като съчетава цветни и креативни продукти с фокус върху безопасността, удобството и издръжливостта. Enjoy!
1: Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy!
4: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате едно по Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
2: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Флекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
6: Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Това беше Беки Хил с Darkest Hour. Ако ви се слуша нещо ново, може би вече сте чули дори новия сингъл Changes. Певицата го издаде като част от предстоящия си албум. Той ще бъде озаглавен Ребека и ще бъде издаден на 13 ноември. А междувременно вие няма да се налага да чакате до ноември. Можете още сега да се впуснете в игра, и то в играта на Деликатес Житница. Очакваме ви на сайта enjoy.bg, за да отговорите на един въпрос. Буквално след няколко минути ще изтеглим първия късметлия, който ще получи рекламните материали и продукти на Деликатес Житница. А въпросът е: какво означава да нямате търпение? Да строите покрив на къща без основи или пък да не можете да изчакате кремверишите на Деликатес Житница да изтинат? Чакаме ви с отговори на тези въпроси. Това всъщност за един въпрос, но през седмицата ще станат общо 5. И петима ще бъдат и късметлиите, които ще си спечелят подаръците на Деликатес Житница.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Това беше Мария Илиева с 100 причини, поне 100 са причините, поради които Леди Гага някак изчезна от медийното пространство. Появяваше се рядко, мнозина предположиха, че всъщност се омъжила за майка Полански, а в крайна сметка се оказа, че е станала майка. Буквално преди дни бяха публикувани снимки в Page Six, двамата на разходка с бебчето, 40 годишната певица и 42 годишния предприемач с години от 2024 и очевидно тази тяхна връзка сега се развива в нещо наистина сериозно, което в крайна сметка се и очакваше да станат по-голямо семейство. Ами честито на Леди Гага и ще слушаме с Даде Ден сега по Радио Enjoy.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy. Радио Enjoy. Like

0: Още енджой след малко.
1: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
2: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
3: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алекс Чето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
5: Енджой, енджой, енджой
0: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Енджой. Радио Енджой.

Нашите състезатели завоюваха общо 10 медала, 5 златни, 5 сребърни, както и 3 почетни грамоти, съобщават от Министерството на образованието и науката. А преди 15 септември проверки на държавата са установили само 5 технически неисправни училищни автобуса, съобщиха от Агенция Автомобилна администрация. На собствениците на неисправните автобуси са съставени актове. До момента са били проверени 1079 училищни автобуса, вследствие на тях са били издадени 137 предписания за отстраняване на установени нередности. И към другите теми на деня, Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда предложението на правителството за увеличаване на линията на бедност с 13,4%. Така от 1 януари следващата година тя се очаква да бъде 443 евро вместо сегашните 390 евро. Същевременно социалните партньори не постигнаха единодушие за промени в Кодекса на труда относно работата на младежи от 16 до 18 години. Тристранният съвет ще

0: на защитени територии. В началото на есента поглеждаме към големите пожари, обхващащи над 300 декара. Те са с 55% по-малко тази година. Това съобщи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Чартов. Той допълни, че пожарната е получила 3000 комплекта дрехи за гасене на пожари, 22 уреда за спасяване при катастрофи, 4 системи за гасене на горски пожари. Чартов отбеляза, че дроновете са вече задължителен елемент за овладяване на големите инциденти. Дронове са били използвани и при огледа на пожара в склада на оръжейната фирма Емко. Директорът на пожарната уточни още, че се очакват около 300 пожарни нови автомобила. Днес министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов откри новата академична учебна година в Националната спортна академия, като приветства студентите първокурсници и заяви, че някои от тях ще променят човешки съдби. Също така министърът поздрави направилите избора си да продължат образованието в спортната академия и подчерта, че някои от най-успешните личности в България са завършили именно НСА и уверен, че в това учебно заведение младите хора ще възпитат най-важните качества, а именно трудолюбие, работа в екип, уважение и уважение към различно мислищите. Баскетболният шампион на България при мъжете Балкан отстъпи при гостуването си на участника в Евролигата Фенербахче с 66-102 в Истанбул в първата от двете контролни срещи, които ботевградчани ще изиграт в Турция. А утре отново в Истанбул Балкан ще се изправи срещу друг турски отбор. Предимно слънчево е на Централна и Източна България, ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът е доумерен от северозапад, а максималните температури са между 22 и 27 градуса, със София около 23 градуса.
1: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Мистер Ноу-Медол бих казал, че аз знам много неща, като например кой е победителя или печелившия в днешното издание на играта с деликатес с житница. Ще можете да участвате в нея и в следващите няколко дни. През цялата седмица ще имаме нови въпроси, които да ви задаваме, съответно да ви предложим и възможност да спечелите награда.
1: Вкусни наденици от деликатес житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Колкото до днешното издание, Костадина Мазгалова е името, което беше късметлийското в 14-я ден на месец септември, така че честито на нея. Останалите може да очаквате следващия въпрос в играта на деликатес Житница на сайта enjoy.bg малко по-късно днес.

пламенна жена. Пламенна жена на Роби слушахме, това трепетно очакване заедно с половинката си Пламена, разбира се, на първото си детенце. Междувременно обаче той не спира да работи, тъй като в следващите дни ще има няколко концерта, ще може да го видите и на живо. Има и ново видео, тя песента се казва Следа и всъщност е от последния албум на Роби. В него артисти събират 12 песни с модерно поп-звучене, етно елементи и лични истории, които още по-силно го свързват с феновете му. Персиди е продължение на творческата връзка между Роби и Молец, която започва още с първите им песни. Сега ще може да ги видите и в това ново видео. А на 13 октомври Роби ще излезе пред Софийската публика в напълно разпродадената зала 1 на НДК. Междувременно ще може да се срещнете с него утре в Стара Загора на 15 септември, на 16 септември в Велико Търново и на 17 септември в Плевен.

0: Меган Трейнер. Минаваме към нещо друго. Няма да е музика, ще бъде кино. Холивудският актьор Джеймс Франко ще изиграе легендарния треньор на Барселона Йохан Кройф във филма Стоичков, имал едно време в България. В образа на една от най-влиятелните фигури в световния футбол, номинирания за Оскар, Франко ще пресъздаде ключов период от живота на Христо Стоичков, който отваря врати на българина към голямата европейска футболна сцена. За първи път българска филмова продукция събира в актьорски състав две холивудски имена – Джеймс Франко и Джим Визъл. А проектът събира български и световни актьори, за да разкаже история за победите, характера и непримиримия дух на един човек и на една нация.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си. Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиротска, номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември. Лили,
3: хубаво ми е. И да не си заправиш сандвича!
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: С какво свързвате форма Vita?
8: С модерен дизайн.
7: С достъпни цени.
8: С качествени продукти.
7: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mail.

0: Очите ти за пръв път са студени.
1: Още Enjoy след малко.
2: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
3: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Radio Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавление, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Radio Enjoy и Big Kids и на преди вау началото на учебната година.
4: Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
9: Enjoy.
1: Радио Enjoy. Get over.

0: Обедът може и да мина, но едно кафе може би няма да ви се отрази зле, ако не сте пили все още и обичате. Но да добавим към него и нещо сладичко, искате ли?
1: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
0: Вафли Ная ще правят компания и на родители, и на деца в новата учебна година. Тя започва в утрешния ден, а ние вече няколко дни си правим игра с Ная. Имате шанс да участвате и да спечелите подаръците на Престиж. Днес отговаряте на въпроса, кои са вкусовете на насладки, освен с мукини. Какви са другите вкусове? С горски ягоди и с сливи, или с ягоди и скъпини, или пък с малини и боровинки. Разгледайте внимателно какво сме ви оставили като жокери, за да може лесно да се ориентирате как да участвате в играта от една страна и от друга страна да дадете верен отговор, защото това е и условие за спечелването на разкошната кошница с продукти от Престиж за цялото семейство. По-уютните следобеди започват с насладки, а насладки съчетават плодово сладко и маслена бисквита. И днес проверяваме колко добре познавате различните им вкусове, така че давайте, участвайте във Facebook страницата на Радио Enjoy и така може да си спечелите подарък от Престиж.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Enjoy.
2: Това е Радио Enjoy.

Не Худиния Холанд, така бих казал аз. Том Холанд. Той се превърна в истински лидер в бокс офиса, благодарение на участието си в най-големите филми на годината. Актьора постави впечатляващ рекорд. 30 годишния Холанд, който изпълнява главни роли в Одисея и Спайдермен Нов ден, вече е най-печелившият актьор в историята на киното. С продължаващия успех на двата филма, общите приходи от продукции с негово участие достигнаха внушителните 15,5 милиарда долара. Със своите постижения Том Холанд изпреварва няколко други звезди от киновселената на Марвел и заема първото място в престижната класация. А по-рано тази година Зоуи Салдана беше обявена за лидер след като успя филмът Аватар Огън и пепел да натрупа така масов интерес, като нейните филми бяха събрали общо 15,468 милиарда долара. Преди нея титлата се държеше от Скарлет Йоханссон, сред останалите актьори в челната петица са Самуел Л. Джаксън, Робърт Дауни Джуниор и Крис Прат. Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: В кариерното развитие на човек понякога настъпат резки промени, друг път вървят нещата доста поетапно, буквално стълбичка по стълбичка, но как ви звучи от министър-председател да станете телевизионен магнат? Е, не знам как ви звучи на вас, но определено такъв е случай с бившия канадски министър-председател Джъстин Трюдо, който обяви създаването на собствена продуцентска компания за филми и телевизия. Тя ще носи името Hope and Hard Work и компанията е основана заедно с дългогодишната началничка на кабината на Трюдо Кейти Телфорд и беше официално представена на кинофестивала в Торонто. Компанията ще се фокусира върху продукции в областта на киното и телевизията, аудиосъдържанието и живите събития. А името на компанията препраща директно към политически лозунг, тясно свързан с Трюдо и Либералната партия на Канада по време на годините му начало на страната. С този ход бившия премиер се присъединява към други бивши политически лидери, които насочват вниманието си в развлекателната индустрия. Сред тях е и бившия президент на Съединените американски щати Барак Обама и съпругата му Мишел. Двамата основаха продуцентската компания Higher Ground Productions през 2018 година. Трюдо напоследък влиза в медийните заглавия покрай връзката си с поп-звездата Кейти Пери. Двамата са заедно от миналата година. Малко след като тя се раздели с актьора Орландо Блум. Пери разказва, че се чувства необичайно нервна по време на концерт в Монреал, на който Трюдо е присъствал, и отбелязва, че документален филм за турнето й може да покаже тази страна от преживяването пред публиката. С други думи, имаш си човек, който се занимава с телевизия, с визуалната част на нещата, защото да не те продуцира и теб или да даде едно рамо, така да се каже. Аз мисля, че изчерпах времето, в което мога да ви казвам различни неща. Това е финал на шоуто от 10 до 2. Желая ви хубав следобед, а ви останете с Вензи и Над нещата.
1: Още енджой след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
7: Enjoy!
8: Enjoy!
9: Enjoy!
10: По радиото, онлайн и приложението RadioMe.

Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 14 септември Православната църква отбелязва въздвижение на Светия Кръст Господен, познати като Кръстов ден. По традиция поклонници от цялата страна се събират в местността Кръстова гора в Родопите. В народния календар празникът поставя началото на есенната оран и сеитба, както и на гроздобера, а народното поверие гласи, че на Кръстов ден денят и нощта се кръстосват и стават равни по време траене. Водите в морето и реките изстиват, а времето се застудява с настъпването на есения сезон. Имен ден днес празнуват Кръстю, Кръстина и техните производни. Същевременно днес и служителите на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. От днес започва и националната кампания Седмица на пожарната безопасност, която ще продължи до 20 септември, а пожарната в Пловдив отбелязва и 145 години от създаването си. И към другите теми на деня, Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна подкрепа за определяне на линията на бедност за следващата година с условията, които поставиха

0: счита, че облакът се движи в посока юг, където именно е летището. Според предупреждение за случващото се изпиране на полетите, управляващата компания на летището на Катания нареди националните международните пристигащи полети да бъдат пренасочени към други летища в Сицилия. Волейбол. България излиза днес за четвъртия си матч на Евроволи 2026. Националният отбор се изправя срещу Израел в 19 часа в Арена София в двубой от група Б на Европейското първенство, като матчът може да гледате и пряко по BTV Action. До момента момчетата на селекционера Джанорензо Бленджини записаха две победи по 3 на 0 срещу Северна Македония и Португалия. В събота обаче лъвовете допуснаха първата си загуба с вина 3 гейма от силния отбор на Украина. От друга страна, Израел стартира с загуби от Украина на 1 на 3 и настоящия шампион Полша с 0 на 3, но вчера наделя изключително драматично над Португалия с 3 на 2, с което запази шансове за продължаване напред. Така тази вечер България трябва да търси задължителна победа, за да продължи да се бори за по-предно място в класирането и съответно по-лек поток в елиминациите. Предимно слънчево е на Централна Източна България, ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът е доумерен от северозапад, а максималните температури са между 22 и 27 градуса, със София около 23 градуса.
1: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

нещата и ще сме над нещата следващите няколко часа. Започна и новата работна седмица. Да си пожелаем да е хубава, успешна, повече слънчева, по-малко студена, въпреки че шансовете стават все по-малки за топло време, но нека да им се радваме, докато ги има. Една много хубава мисъл гласи: щастието не означава да имаш всичко, означава, че нещата, които имаш, са по-важни от тези, които би искал да имаш. Странно е, но ние хората често си мислим, че когато получим нещо, тогава ще сме щастливи. А всъщност, само когато сме щастливи, ще може да получим това, което искаме и да му се насладим. Точно за това ние от Radio Enjoy ценим всеки един от вас и споделяме добро настроение, приятна компания и хубава музика, за да може да се чувствате щастливи и да получавате това, което искате, и това, което получавате, да ви прави щастливи. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy. За нас това значи много.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 14 септември отваряме страниците на историята, защото трябва да се вдъхновим от рождението на една изключително смела жена, медицинската сестра Маргарет Сангър, която е родена през 1879 година. Във времена, когато темата за семейно планиране е била пълно табу, тя дръзва да отвори първата специализирана клиника и да се бори за информираността и здравето на жените. Когато решава да отвори първата клиника за семейно планиране в Бруклин, тя знае, че това е напълно незаконно за онова време. Новината се разпространява светкавично и стотици жени се нареждат на опашка още от 6 сутринта. Само след 9 дни полицията нахлува, арестува я и я изпраща в затвора за 30 дни. Вместо обаче тя да свете глава и да се оплаши, Маргарет превръща самата килия в класна стая. В продължение на цял месец зад решетките тя обучава останалите затворнички на базови здравни грижи, хигиена и четене. Когато излиза от затвора, тя не само не се отказва, а използва медийния скандал, за да привлече вниманието на целия свят към своята кауза. С упоритост и визия Сангър полага основите на модерните здравни организации, доказвайки, че образованието и грижата за себе си са ключа към по-добро бъдеще. Нейният живот ни напомни отново и отново, че истинския прогрес се ражда тогава, когато някой има смелостта да говори открито за важните неща и да се грижи за здравето на обществото.
2: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Този септември.
6: Знам, че не сме си особено симпатични.
5: Башар Рахал.
7: Колко неуспешни опити си да направим?
5: Асен Блатечки.
6: Чуем за смъртта.
5: Калин Врачански.
8: Еволюцията ни се дължи.
5: Йоана Буковска.
8: На болезнени преживя.
5: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

Лу искаше да спре, но не може. Той е по-силен от него. Вярвам в това, затова няма как да спре да прави музика, колкото и да се закамваше, че ще го направи. Сега се пренасяме към върховете на световните музикални класации с една много хубава новина за прекрасната Оливия Родриго. 23-годишната поп-звезда записа името си в историята, след като новият ѝ албум задържа първо място в глобалната седмична класация на Spotify за цели 11 седмици. С това постижение тя официално се нарежда сред най-дълго властващите артисти в платформата за всички времена. А феновете по цял свят не спират да я заливат с любов и да

0: разказват за хората своята музика. А това е най-важното. Тях да докосват, те да я харесват. Албумът е страхотен. Ако не сте го слушали, слушайте го, много, много хубав и вдъхновен от любов, както знаете, в живота и в момента има нова любов. Yes, един финансист казва, че се чувства супер щастлива с него и че не знае защо толкова дълго не е решила да се залюби, така да кажем, с човек, който е далече от прожекторите. Явно това и се отразява много добре, защото ето вижте какъв хубав албум е създава. Така че да, вдъхновението е навсякъде, стига да можем да го открием и да му се насладим. Сега продължаваме с друга прекрасна изпълнителка. Михайла Филева, с коя е тя?
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy.

0: Like This, една невероятна песен, която някак си продължава да звучи все толкова актуално след години в ефирите по цял свят. Сега обаче ще си поговорим за нещо много вълнуващо и вдъхновяващо. Невероятната Селин Дион направи своето дългоочаквано, грандиозно завръщане на сцената в Париж с първият си пълен концерт от над 6 години насам, след като премина през изключително тежка борба с сериозно здравословно изпитание. Певицата не скри сълзите си пред хилядите фенове, като сподели, че именно подкрепата на феновете и е дала силата да не се предава. Пътят ти беше наистина труден и дълъг, но Селин доказа, че когато любовта към музиката и волята за живот са по-силни, от всяко предизвикателство няма невъзможни неща. И не само това, връща се много по-силен, много по-смел, много по-мъдър, много по-красив и отвътре и отвън, и със сигурност много по-вдъхновен да създаваш хубава музика, каквато очакваме. Очакваме от Селин Дион и за напред, защото вярвам, че тя от артистите, които има още много какво да даде на света. Сега продължаваме с Джеси Уеер и I Could Get Used to This.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Много ви си кефа!
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy!

Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме на тема образование. Общо 152 първокурсници посрещна филиалът във Враца на Медицинския университет София. Тази година се изучават специалностите медицинска сестра, акушерка и лекарски асистент, а от 1 октомври във Враца ще има назначени още 3 асистенти и 2 преподаватели към педагогическия състав на учебното заведение там. В края на ноември екипът на филиала подготвя и домакинство на професионалната конференция. А през президентът Иляна Йотова поздрави първокурсниците на Медицинския университет в София с влизането в най-стария медицински университет в България. Вие вече сте направили първата изключително успешна крачка във вашия живот, посочи Йотова и обясни, че знае колко много усилия са били необходими на новоприетите по време на кандидат-студентския процес. А че медицинското образование в България показва невероятно развитие в предходните години, това посочи министърът на образованието и науката Георги Вълчев в обращението си към първокурсниците на медицински университет в София при откриването на учебната година днес. Министър Вълчев посочи още, че пътят пред студентите не е лесен, но лесните неща не правят хората по-силни. И към другите теми на деня, през тази година засегнатите от пожари горски площи са 6 пъти по-малко в сравнение с предходната година. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на тържественото отбелязване на професионалния празник на пожарникарите и спасителите. Наблюдава се спад с близо 21% и в общата статистика на инцидентите. През пожароопасния сезон на миналата година в страната са възникнали около 14590 пожара, а през тази година са над 3000 по-малко, допълни министърът. Броят на мащабните пожари са засегнати площи и са над 300 декара е намален с повече от 55%, отчете още вътрешният министър. Единен контрол, повече технологии и ясна отговорност. Това са сред основните елементи на плана за действие за ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия и на

0: Състезатели през летния сезон сред отличените бяха националният рекордьор в скока на дължина и бронзов медалист от Европейското първенство в Бирмингам Божидар Сърбоюков, златната медалистка в тройния скок на континенталния шампионат при девойките до 18 години Виктория Ангелова, бронзовата медалистка на троен скок от континенталния шампионат Александра Начева, както и треньорите им. Награди под формата на парични премии получиха и балканският шампион на 100 метра Христо Илиев, националният рекордьор на 100 метра до 18 години Илиян Чернополски, балканският шампион на копие Михаил Русинов и състезателят по троен скок Зинга Фирмино и техните треньори. Футбол. Лудогорец приема тази вечер Септември София в двубой от деветия кръг на Първа лига. Срещата на стадион Кюва Фарм Арена е от 20 часа и 30 минути и ще бъде ръководена от Денислав Сталев. Орлите нямат право на грешка, ако искат да запазят близка дистанция до лидера Левски, който по-настоящен води на върха с 5 точки, но и с мач повече. А Септември заема деветата позиция. За домакините двубоят ще бъде последен преди паузата за националните отбори, тъй като сблъскът с Левски, който по програма трябваше да се играе едната неделя, беше отсложен заради участието на сините в Лига Европа. Предимно слънчево е на Централна и Източна България, ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът е доумерен от северозапад, а максималните температури са между 22 и 27 градуса, със София около 23 градуса.
1: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Кисът дадаха невероятен старт. Продължаваме, разбира се, в същия дух с хубава музика от Jenny Taylor Swift, но първо искам да ви подсетя да ни последвате в социалните мрежи Facebook и Instagram, та даже и TikTok, защото имаме много хубави и много интересни неща за вас, приятни игри, от които да печелите награди и общо взето добро настроение, с което да оправите и вашия ден.
1: Много обичам радио, Enjoy. Много сте свежи и готини.

0: още Enjoy след малко.
1: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаления до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Стар Ангел заедно с Fire. Сега е време за една много хубава новина. Най-яркият и усмихнат свят е този на детското въображение Big Kids. И техните моливи пастели и фломастери са създадени специално за безопасността, комфорта и развитието на малките творци, а родителите ги уважават заради супер здравината им и формулата за изключително лесно измиване. Днес ви каним да се включите в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy с дневен въпрос, на който, ако отговорите, ви очакват чудесни награди за мълчуганите. Също така не забравяйте и за отново на училище с Radio Enjoy на 19 септември в София Ринг Мол, нашият малък празник, на който заедно с нас ще бъдат и Big Kids. Там ви очакваме с много хубави игри, много приятни изненади и, разбира се, много-много награди. Така че не забравяйте, запазете си датата. 19 септември, София Ринг Мол.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой. Къде

Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферна нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Enjoy
7: по радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

and Slow. Сега с новия старт на учебната година започваме с една страхотна възможност за вашите деца от нашите приятели от езикова школа Престиж. Школата вече отвори врати за записвания и ви кани да ги посетите техните удобни бази в цялата страна. София, Паметник, Левски, Младост и Люлин, Доборово, мотописта, Бъкстоун и Възраждане. Можете да отидете на място с вашето дете за безплатен тест, където специалистите ще ви консултират за най-добрия път към овладяването на чужд език. А пълния график може да откриете на сайта prestige.bg. Също така не пропускате да се включите в нашата съвместна игра с езикова школа Престиж на Facebook страницата на Radio Enjoy, където всеки ден отговаряте на въпроси като коментар под поста ни и в края на седмицата някой ще си спечели безплатен езиков курс. И освен това, езикова школа Престиж ще е и с нас на 19 септември в София Ринг Мол за празника отново на училище с Radio Enjoy, така че ако случайно не сте имали късмета да спечелите от нашата игра във Facebook, можете да опитате късмета си и на 19 септември в София Ринг Мол отново на училище, където някой отново има шанса да си спечели целогодишен безплатен курс, така че ето, казвам ви, ако стоите близо покрай Radio Enjoy, винаги ще има поводи да сте усмихнати и да сте щастливи. Възползвайте се. Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: още Enjoy след малко.
1: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, с специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
6: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: За мен е огромно удоволствие да посрещна в студиото на Radio Enjoy Мила Робърт. Здравей!
1: Здравей! Много ми е драго да съм тук.
0: Как си? Как мина лятото ти? Разкажи ми набързо.
1: Оле, оле! А много дълго лято ми се стори, защото аз съм на пътя от март месец и ми се струва, че е лято от март месец. И нямам търпение вече да става есен. Беше хубаво лято, иначе.
0: Супер! Радвам се! Хубава е и даже бих казал красив е повода за твоето гостуване днес. Става въпрос за твоето участие в кампанията Хитове с 1% промяна, който пък е част от националната кампания 1% промяна, която подкамва хората да дарят 1% от своите доходи за кауза, която има нужда от подкрепа. А иначе твоето участие е много готино и много вълнуващо. Всъщност емблематичната песен на Мила Николова "Замълчи, замълчи" получава нов живот благодарение на теб. И веднага също така искам да кажа, че BTV Media Group и в частност Radio Enjoy също са партньори на проекта, но много искам да чуя от теб как ти реши да се включиш в тази красива кауза.
1: Ами аз гледам всеки ден да правя по едно нещо, което да усмихне някой така или иначе. Това е моето участие в 1% промяна. Дори да е така, като си пазаруваш нещо, да кажеш някоя смешка, да се заговориш. Виждаш, има някои хора, дето обичат е така да се лафат. И ти да им влезеш на тяхното, нали? Има много начин да подариш на някой нещо, което не ти трябва чак толкова много, колкото на него. Да дариш, нали, всеки ден, когато можеш. Винаги има начин 1% да направим някаква промяна. И аз много се припознавам в кампанията, така че се надъхах и го направих. Тази песен на Мими Николова "Замълчи, замълчи" значи много за мен също, защото я пея още от студентка в Надфис.
0: Оу, oh, yeah.
1: И да, беше приятно преживяване.
0: Няма нищо случайно. Добре, ще ми разкажеш всичко свързано по работата с песента, но предлагам, нека първо да я чуем.
1: Айде.
0: "Замълчи, замълчи" на Мими Николова в изпълнение на Мила Робърт.
1: Mm-hmm.

0: Ами, много яко изпълнение. Личи си, че си имаш отношение към тази песен, бих казал.
1: Да.
0: Това е, разбира се, както казах, емблематична песен в историята на българската музика. Да си поговорим за видеото, което е изключително красиво и финно, бих казал. Нали, ти изглеждаш прекрасно. Но там видях, че всъщност има и жестов превод.
1: Точно така. Във всяка една песен от кампанията, те са три общо, нали, 1% промяна се опитват да заложат така на някоя кауза, на някой проблем в обществото, и при нас са избрали жестовия превод, където ще бъде много по-яко наистина в много повече песни и концерти да го има, да. Защото реално хората, които не могат да чуват, усещат вибрациите, което да.
0: Което е много готино и много приятна препратка с замълчи и говори, както се пее в песента. И това, че понякога всъщност не са ти нужни думи, за да кажеш нещо, да развълнуваш някой, а самия факт, че в твоята песен е използван така жестов превод, отваря тази песен и това послание към страшно много хора.
1: Ами, да.
0: Което е много готино. Добре, кажи ми, като цяло ти... каза, че искаш да и се опитваш всеки ден да даваш 1% от нещо твое, за да направиш живота на някой друг. Какво мислиш за цялостната кампания 1% промяна?
1: Ами, мисля, че хубаво нещо, което всеки да се замисля да прави, и се радвам, че потиква към това всеки ден да правим нещо малко по-добро. Мисля, че ако имаш покрив над главата, ако имаш какво да ядеш, ако си здрав и всичко ти е наред, нищо не ти пречи да наистина да правиш нечий живот малко по-добър, дори и с малко, защото особено аз примерно се чувствам супер благодарна и се чувствам, че имам в изобилие от всичко в живота, и според мен най-малкото, което мога да направя, е 1% от своето имане да го споделям с някой.
0: Да, това е наистина много добро послание. Когато осъзнаваш, че имаш абсолютно всичко необходимо в живота си, да не кажа, че направо е задължително.
1: Да. И трябва да го направим да е тренди, не знам, нещо да...
0: Да е на мода. Върнете доброто на мода.
1: Айде, да правим някакви добри неща, Да, защото па има хора, които са такива, човек трябва да прави нали, благотворителна дейност, ама да си мълчи за това, защото нали, не трябва да се изтъква. Еми, и да, и не, смисъл, факт е, че трябва да правиш добро всеки ден и просто да ти идва отвътре и да го правиш без да очакваш някакви аплодисменти, но в същото време е хубаво да се дава някакъв пример и хората да се сещат и да са такива, мога да участвам в това нещо, мога да продължа доброто дело.
0: Абсолютно, и ти много добре го каза, много хора споменават за това, че не трябва да се парадира, но живеейки във време, в което нещата върват точно в обратната посока, според мен не трябва да се гледа като парадиране, а по-скоро, както ти казваш, да се даде пример, защото точно както лошото, така и доброто е заразно, и има безброй примери и в социалните мрежи, и в истинския живот, когато някой реши да направи нещо и да даде готин пример, след това и някой друг да иска, и после някой друг, и така става един лавинообразен ефект. И в крайна сметка достига до хората, които имат нужда.
1: Абсолютно, доминото на добрината, дай Боже, все по-често
0: да
1: хората да правим това.
0: Да, благодаря ти много за това участие. А вие, поинтересувайте се за кампанията 1% промяна, 1% от вашите доходи за кауза, която има нужда от подкрепа, защото за вас може да изглежда като нещо незначително, но когато огромен брой хора се включат с това малко незначително, то става изключително голямо и наистина помага. Помага много.
2: Enjoy! Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Радио Enjoy. Новини.
3: Здравейте, е част от актуалните теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. България се нареди сред водещите държави в Европа по научно присъствие на една от най-престижните световни конференции в областта на компютърното зрение и изкуствения интелект. С 10 научни публикации в основната програма Институтът Инсайт към Софийския университет заема пето място сред научните институции от Европейския съюз по брой представени разработки. След Българския институт в класацията остават и изследователски екипи на някои от най-големите технологични индустриални компании в Европа. На ниво Европа пред Insight са единствено институции, част от абсолютния научен елит на континента в областта на изкуствения интелект и компютърното зрение. И към другите теми на дневен ред у нас, линията на бедност през следващата година ще бъде 443 евро. Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри днес нейния размер да бъде увеличен с 13,4% или 52 евро. Новият размер на линията на бедност оказва положително влияние върху актуализацията на различни видове помощи, припомни социалният министър Наталия Фремова. А за обезпечаване на социалните плащания в бюджета на Министерството на труда са необходими допълнителни близо 94 милиона евро. Българските граждани, които живеят с доходи под линията на бедност по данни на Евростат за тази година, са над 21% от населението в страната ни. 16 европейски града, сред които София и Сандански, продължават в конкурса Европейски столици на туризма 2027, съобщават от секретарията на Европейските столици на туризма. След направена независима експертна оценка на кандидатурите, изпратени от цяла Европа, 16 града са избрани да преминат към следващия етап, където ще представят своите кандидатури пред европейското жури. Градовете са оценени въз основа на техните иновативни практики в областта на устойчивостта, достъпността, дигитализация и подкрепата за културното наследство, творчеството и местните таланти. А избраните дестинации финалисти им представят пъстра извадка от туристическия пейзаж на Европа, показвайки водещи примери за европейски интелигентен и устойчив туризъм. Предстои през ноември в Брюксел журито да обяви двамата победители за титлата Европейска столица на туризма 2027. Волейбол. България излиза днес за четвъртия си матч на Евроволи 2026. Националният ни отбор се изправи срещу Израел в 19 часа в Арена София в двубой от група Б на Европейското първенство, като матчът може да гледате и пряко по BTV Action. До момента момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини записаха две победи с по 3-0 срещу Северна Македония и Португалия. В събота обаче лъвовете допуснаха първата си загуба с 1-3 гейма от силния отбор на Украина. От друга страна, Израел стартира с загуби от Украина 1-3 и настоящия шампион Полша с 0-3, но вчера надделя изключително драматично над Португалия с 3-2, с което запази шансове за продължаване напред. Така тази вечер България трябва да търси задължителна победа, за да продължи да се бори за по-предно място в класирането и съответно по-лек поток в елиминациите. Във вторник над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони

0: Радио Енджой, 12 минути изминаха от този час. Току-що чухме прекрасните Deep Zone с Огън и вода, преди това Дон Елизабет и Ариана Гранде. Продължаваме с хубавата музика, но бързичко ще ви подсетя, че освен тук на честотите на Радио Енджой, може да ни последвате и в Facebook и в Instagram, а може да ни слушате както в ефира ни, така и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate. И разбира се, където и да изберете да се зареждате от всичко това, което ние щедро раздаваме тук в Radio Enjoy, искаме да знаете, че много ви благодарим, защото вие сте нашето най-голямо вдъхновение да се стараем всеки ден да ставаме все по-добри и по-добри. Пур але о, надявам се да го казвам правилно, KDDK и Арик, а след това Рей с Where is my husband? Това предстои.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко.
1: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
2: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
6: Enjoy.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
7: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че в древността древните гърци и римляни са наричали крушата подарък от боговете? В Одисея на Омир тя е описана като един от най-ценните плодове, а в Древния Рим се е почитали като символ на богинята на любовта Авротита. В Европа дълги години е била позната и с поетичното си име масленият плод, заради изключително нежната си кадифена и топяща се в устата текстура. Крушата всъщност е пряк роднина на розата. Дървото принадлежи към семейство розоцветни, точно както и ябълките. Нещо повече, крушовото дърво е изключително здраво, а дървесината му е толкова фина, че от векове се използва от майсторите за направата на най-висококачествените дървени, духови и струнни музикални инструменти. В това число и луксозните цигулки. Преди тютюнът да превземе Европа, след откриването на Америка, в продължение на векове листата от круша са били най-популярното средство за пушене. Хората са събирали и сушили крушови листа, защото при изгарянето се отделял лек, приятен и изключително релаксиращ аромат. И за финал, крушите са сред много малкото плодове в света, които не озряват напълно, докато са на самия клон. Те се берат на ръка, докато са все още твърди и достигат своята перфектна сочност и зрялост, едва след като престоят няколко дни на стайна температура. Ако искате да ускорите процеса, просто поставете крушата в близост до банан. И така ще получите сладостта още по-бързо.
2: Много сте свежи и готини.

0: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: На 19 септември от 11 часа превръщаме София Рингмол в най-слънчевата и весела класна стая за нашият празник отново на училище с Радио Енджой. Заедно с моята колежка Криста излизаме от радиото и се качваме директно на голямата сцена, за да ви подарим един ден изпълнен с много музика, танци, звездни гости и страхотни изненади, игри и подаръци. Специално за вас, нашите приятели от Престиж и любимите вафли Ная са подготвили куп сладки изкушения. Ще се насладим на най-вкусните вафли и бисквити, а най-големите късметлии ще си тръгнат с супер награди, като чисто нов таблет и собствен батут. Не пропускайте също така да опитате късмета си във Facebook страницата на Radio Enjoy, където имаме игри, от които може да си спечелите много вкусни неща. Знаете, всеки ден отговаряте на въпроса като коментар под поста ни и всеки ден някой от вас печели богати кошници с лакомства за цялото семейство, така че не пропускайте тази възможност.
2: Радио Енджой!
3: Радио Енджой!
4: Великолепно!
3: Готина музика!
2: Енджой! Енджой!

0: Още Enjoy след малко.
1: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

0: Светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели Сушард.
1: Нека да забравяме, че всеки ден е повод за празник, а днес празнуваме всички имена, всички хора, които носят имената Кръстио, Кръстена, Кръстина, Кристина, Кънчо и Ставри. Честит имен ден, да си носите името с гордо вдигната глава и да го прославяте навсякъде по света. Създайте специални мигове за вас и любимите ви хора с бомбони Сушард. А ние продължаваме да ви радваме с хубава музика по Радио Enjoy.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.
7: Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември, София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
3: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
4: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика. Новини.
2: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Преди първи учебен ден Агенцията по безопасност на храните започва проверки в училищните столове и бюфети. Във връзка с началото на учебната година от днес до 14 октомври инспекторите ще проверяват всички детски градини, училищни столове, бюфети, обекти по закона за храните на територията на училищата, както и кетеринг фирми, доставящи храна на училищата. Контролът обхваща произходът и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение на храни, спазването на изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите, етикиране и други. Същевременно проверки на държавата са установили само 5 технически неизправни училищни автобуса. Това съобщиха от Агенция автомобилна администрация. На собствениците на неизправните автобуси са съставени актове. До момента са били проверени 1079 училищни автобуса. Вследствие на тях са били издадени 137 предписания за отстраняване на установените нередности. И към другите теми на деня, превантивно почистване на обрасли участъци от речните корита започна община Приморско. Целта е да се намали рискът от затрудненото отчитане на водата при обилни валежи и повишаване на речните нива. Днес започна почистването на коритото на река Ропотамо от язовира по протежение на населеното място. Ще бъдат премахнати натрупаната растителност и наноси, които могат да възпрепятстват нормалната проводимост на реката. Линията на бедност за следващата година да бъде 443 евро, за това постигна съгласие Тристранният съвет днес. Решението означава повишение с 13,4% или 52 евро спрямо тази година. От този показател зависят много социални помощи, както и подкрепата за хора с ТЕЛК и други видове социално подпомагане, т.е. доходите на общо над 880 000 души. А по данни на националната статистика, всеки пети българин живее под прага на бедност. Подпомагане на гражданите заради цените на горивата. Такъв въпрос поставиха синдикатите пред правителството. Най-вероятно това ще бъде предмет на допълнителни разговори в Министерството на финансите, уточни президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му ще се обсъжда помощта както за бизнеса, така и за гражданите. А че държавата разработва пакет от целеви мерки за най-нуждаещите се и бизнеса, ако цените на горивата станат непосилни. Това съобщи преди дни председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от Прогресивна България.

международни състезатели през летния сезон. Сред отличените бяха националният рекордьор в скока на дължина и бронзов медалист от Европейското първенство в Бирмингам Божидар Сарабуюков, златната медалистка в тройния скок на континенталния шампионат при девойките до 18 години Виктория Ангелова, бронзовата медалистка на троен скок от континенталния шампионат Александра Начева, както и треньорите им. Награди под формата на парични премии получиха и балканският шампион на 100 метра Христо Илиев, националният рекордьор на 100 метра до 18 години Дилян Чернополски, балканският шампион на копие Михаил Русинов и състезателят по троен скок Зинга Фирмино и техните треньори. Футбол. Лудогорец приема тази вечер Септември София в двубой от деветия кръг на Първа лига. Срещата на стадион Хюве Фарм Арена е от 20 часа и 30 минути и ще

0: изток, минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по-ниски в котловините и по високите полета от западната половина на страната, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22 градуса.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Тейт Макрей. Едно чудесно изпълнение по Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Песен, която може да се каже, че празнува, защото излезе през септември миналата година. Ето, има нещо като рожден ден. И е написана, докато Тейт Макрей е на своето световно турне в неговия вихър. Виждате, че творчеството не знае граници и сън не знае понякога. Но аз ви пожелавам да се наспите много хубаво днес, преди началото на учебната година. Утре, ако имате особено ученици в семейството, или пък, ако се завръщате на работа след отпускарския сезон. А хубаво е да има спокойствие, хубаво е да има здрав сън, хубаво е да има любов и музика най-вече. Всичко това сега ще съберем в следващата песен. А ти си сърце на Михаела Марино и Кристиан Костов. Нещо, което е много романтично и много успокояващо. Аз съм Ники, благодаря ви, че сме заедно и до 8 часа ще е така. А след 18 часа вие ще избирате какво да слушаме.

0: Ти си сърце на Михайло Маринов и Кристиан Костов по Радио Enjoy. Винаги е красиво, когато има такава музика. Винаги е хубаво и въодушевяващо, когато има и игри с награди. Признайте си.
1: Отново на училище с Радио Enjoy и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
0: Тази седмица посещаваме на сериозна загрявка за голямото ни шоу купон събитие отново на училище с Радио Enjoy. То ще се случи тази събота, 19 септември. Чакаме ви в София Ринг Мол. Започваме в 11 часа с много, много, много страхотни звездни участници и с много игри с награди на място. И едни от големите ни постоянни партньори са именно вкусни вафли Ная от Престиж. А ще има на място игри, ще може да печелите чудесни подаръци като таблети, батут, да опитате любимите вафли и бисквити Ная също. А през тази седмица продължаваме играта в нашата Facebook страница. Всеки ден отговаряте на въпроси там и всеки ден по това време някой от вас печели цяла кошница, пълна с вкусни изненади с марката Престиж. Днес обърнахме внимание на насладки. Топяща се наслада за сетивата и то за онези мигове, в които ви се иска да споделите нещо като голямо удоволствие, но в малка хапка. С пълнешата ароматно плодово сладко, обгърнати от разтапяща се маслена бисквитка, насладки са хапки истинско удоволствие за всеки ден. Нямат ГМО, без хидрогенирани мазнини са и без консерванти. Благодарим на всички, които се включиха в играта днес. Ето кой получава подаръка. Честито на Инна Димитрова.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Радио Enjoy.

0: режим на Алекс Лорън, изпълнител, който знае хем как да разтопти сърцето ти с нещо много сантиментално, хем как да се накара да танцуваш с нещо ей такова енергично и усмихнато. А също то важи за много от хитовете, които слушаме заедно с вас, но вие избирате победителя в класацията 6 хита в 6, единственият чат, в който вие имате думата и вие слагате короната на едно от изпълненията. Влезте в сайта ни enjoy.bg, до към 6 без 10 имате време все още да си харесате New Religion на Биби Рекса, I Just Might на Бруно Марс или предложението на Миро, Кунг, Стайла и Дуа Липа.
1: Още Enjoy след малко.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления с цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
5: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Направете първата крачка! Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
7: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
11: Новият шоурум от веригата Victoria Keramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Keramics.
12: What?

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен всеки ден.
1: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
2: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
3: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
4: Сега в Била. Крема сирене Хохланд. Две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. Имляно кафе Лава. Ваца крема е густо, 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Левски, тя се кара на саундтрак в Радио Енджой, твой ден, твоята музика и песен, която носи някаква доза лекота. Точно с една огромна доза лекота ни се иска вие да започнете новата учебна година заедно със своите ученици или съученици, защото се завръщаме на училище с езикови школи Престиж. А те ще са и част от нашия голям празник, отново на училище с Радио Енджой. 19 септември, София Ринг Мол, чакаме ви с много музика, много забавления, ще има звезди, ще има герои, с които ще искате да си направите снимка и други интересни неща. И на място ще може да се борите за голямата награда на езикови школи Престиж, езиково обучение по английски или немски език. Това за събота обаче, но до тогава участвате в игра, в която наградата е впечатляваща. В петък един от вас ще грабне целогодишно обучение по английски или немски от езикова школа в Престиж за дете от предучилищна възраст до 12-ти клас. А с отлични резултати, с експертен подход в обучението, не веднъж през годините сме ви представили езикови школи Престиж с този свой 30 годишен опит, на школата и 8 собствени учебни бази в София. Включвайте се в играта по лесен начин, отговаряте всеки ден на въпросите, които ви задавам в нашата Facebook страница. Сега ще има песни на различни езици от споменатите. Малума и Райан Кастро се включат с Пала Сека и после Супер жена на Мария Илиева по

0: в Radio Enjoy с фойерверки от увереност. Точно такава пожелаваме и на всички именици днес.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели Сушърт.
0: Честит празник на Кристина, Кръстю, Кръстена, Кънчо, Ставри, да ви носи радост и живота, да сте здрави, да сте усърдни в осъществяването на мечтите и да празнувате с любимите си хора и на устоимия вкус на бомбони Сушърт. Защото истинската наслада е в малките неща и в тези моменти, които създават щастие.
2: Още Enjoy след малко. Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
4: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиротска номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември. Лили,
5: хубаво ми е. Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
10: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
11: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
12: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

твоята музика. Джейд, слушаме по радио Enjoy и включваме още идеи за уменията, които запалват въображението на вашето дете. А представяме ви най-цветните герои на празника отново на училище с радио Enjoy Big Kids. Качествени продукти за рисуване, за писане, за отцветяване, за творчество изобщо във всички възрасти. А всеки делничен ден един от вас ще грабва страхотна награда. Един чудесен комплект с продукти Big Kids, който съдържа и цветни моливи, маркери, лепила, цветни химикалки и още неща, с които любознателността на децата ви ще може да се шири върху лист хартия. Също така, на празника ни отново на училище с радио Enjoy Big Kids ще са на място с много забавления, отново с игри и с възможност децата ви да отприщят още от своя потенциал и въображението си. Така че София Ринг Мол, 11 часа, 19 септември, заповядайте там. С Big Kids е ясно, че се чувствате спокойни и вие, защото артикулите са проектирани хем с фокус върху безопасността, издръжливостта, но и да се почиства лесно след използването им, тъй като когато детето рисува мечтите си, нищо не трябва да пречи на размаха, с който го прави, и всяка идея да може да намери място върху белия лист. Big Kids е като и най-добрия приятел в раницата, така че подгответе първата такава за учебната година. Винаги да са там, защото винаги помагат. Успех в играта във Facebook страницата ни. Всеки ден ви задаваме въпроси тази седмица. Отговаряте там и малко след 18 часа. Стискайте палци, един ще спечели.

0: С мене. Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Гълс, нали са Анита и Рема, слушаме това радио Enjoy, твой ден, твоята музика е след 18 часа, още по-буквално, защото вие избирате хитовете в продължение на 2 часа. Може да мислите за това, какво ви се слуша днес от любимите ви Enjoy изпълнения или кои са хората, които искате да поздравите, следователно техните любими песни. До момента, в който ще дам старт на предаването Party Time, ще чуем Don't Make Me Love You на Лизо и Петъл на Ариана Гранде.
1: Още Enjoy след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: И да не си заправиш сандвича!
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: С какво свързвате форма Vita?
7: С модерен дизайн.
6: С достъпни цени.
7: С качествени продукти.
6: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
8: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
9: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
10: Семейството ни взима Зинсет, за тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
11: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
12: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Enjoy идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Enjoy и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
8: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
14: Enjoy.
15: Enjoy.
16: Enjoy.
17: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Pelicule
1: Scotina muzică.
3: Enjoy. Novini.
4: Здравейте, с част от по-важните теми на днешния ден, аз съм Кристе Янинска. На 14 септември Православната църква отбелязва въздвижение на Светия кръст Господен, познати като Кръстов ден. По традиция поклонници от цялата страна се събират в местността Кръстова гора в Родопите, а народното поверие гласи, че на Кръстов ден денят и нощта се кръстосват и стават равни по време траене. Водите в морето и реките изстиват, а времето се застудява с настъпването на есения сезон. Имен ден днес празнуват Кръстю, Кръстина и техните производни. Честит празник! Същевременно днес и служителите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. От днес започва и национална кампания Седмица на пожарната безопасност, която ще продължи до 20 септември, а пожарната в Пловдив отбелязва и 145 години от създаването си. И към другите теми на дневен ред, линията на бедност за следващата година да бъде 443 евро. За това постигна съгласие Тристранният съвет днес. Решението означава повишение с 13,4% или 52 евро спрямо тази година. От този показател зависят много социални помощи, като подкрепата за хора с ТЕЛК и други видове социално подпомагане, т.е. доходите на общо над 880 000 души. А по данни на националната статистика, всеки пети българин живее под прага на бедност. Единен контрол, повече технологии и ясна отговорност. Това са сред основните елементи на плана за действие за ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия и намаляване на жертвите по пътищата. Документът е публикуван вече на интернет страницата на Министерството на транспорт. А ключова промяна е определянето на МВР за единен контролен орган на пътя. Паралелните проверки от различните институции се прекратяват, като ресурсът за контрол ще бъде насочен към най-рисковите водачи, превозни средства и пътни участъци. Планът постави акценти върху техническата изправност на автомобилите, интелигентното управление на трафика, електронното правоприлагане, модернизирането на обучението на водачите и превенцията на рисковото поведение. И още от деня от МВР и прокуратурата дадоха информация за хода на разследването по случая Петро Хан, като няколко досъдебни производства се водят към момента. Разследванията са свързани с смъртта на шестимата мъже, финансовите потоци около тях и управляваните от тях дружества, както и с частното училище в село Горна Малина. По финансовото разследване са изготвени част от назначените данъчни ревизии и са разкрити банкови данъчни тайни. Извършват се проверки и по начина на регистриране на НПО-то, свързано с контрола и охраната на защитени територии. Волейбол. България излиза днес за четвъртия си матч на Евроволей 2026. Националният ни отбор се изправи срещу Израел в 19 часа в Арена София в бой от група Б на Европейското първенство, като матчът може да гледате и пряко по BTV Action. До момента момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бланчини записаха две победи с по 3-0 срещу Северна Македония и Португалия. В събота обаче лъвовете допуснаха първата си загуба с 1-3 гейма от силния отбор на Украина. От друга страна, Израел стартира с загуби от Украина 1-3 и настоящия шампион Полша с 0-3, но вчера надделя изключително драматично над Португалия с 3-2, с което запази шансове за продължаване напред. Така тази вечер България трябва да търси задължителна победа, за да продължи да се бори за по-предно място в класирането и съответно по-лек поток в елиминациите. Във вторник над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони и на отделни места, главно в планините от Западна България ще превали дъжд. Вятърът ще е доумерен от североизток, минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по-ниски в котловините и по високите полета от западната половина на страната. А максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22 градуса.
5: Ти си взел списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, Enjoy!
3: Enjoy! В предаването има продуктово позициониране.

Ариана Гранде. Слушахме и сега ще е време за гласището от Дуа Липа, защото Training Season е песента, която вие си харесахте най-много в класацията 6 хит в 6. Избрахте за хит на вечерта, което означава, че ще звучи на всеки час. Вие избирате музиката до 8 и нека да чуем какво точно сте си измислили за днес, кое е изпълнението, което ще даде още огън на настроението ви или на хората, които ще поздравите с него. Аз съм Ники, радвам се, че започваме по този начин и ви каня да се включите с гласово съобщение или съобщение в Instagram и Messenger. Може и на

Party Time по Radio Enjoy. Ще слушаме Дуа Липа с хита на вечерта и след час. След малко продължаваме с Beautiful на Анима и Джоджи. Песен, която Симеон е избрал. Той е написал: Здрасти, Ники. Рядко успявам да се включа, но днес приключих работа по-рано и много

много искам да ми пуснете тази песен. Обещавам, че ще. Преди това обаче ще ви пусна на кратко 6, които се борят вече за вашето внимание и гласове в сайта ни enjoy.bg. Точно там ви чака класацията 6 хита в 6. Там ще изберете следващия победител. Гласувате чак до утре в късния следобед, но най-добре още сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от Бирсе БГ.
9: What?

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември. София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
5: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
6: Enjoy! Enjoy!
7: Enjoy!
8: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

Това е Парти Тайм по Радио Енджой. Страхотни сте! И сега една огромна група от Ладури с Юлави Сърца. Всички от Арми Ранг България, които празнуват една година. И са тук по Радио Енджой. И защото обичат Радио Енджой. И защото много искат да чуем заедно BTS и Coldplay с My Universe. Много хубаво са го написали. Какъв по-подходящ поздрав от песен, в която има BTS, Coldplay и цяла една вселена. А за другото обещание, което сте ми написали лично до мен, надявам се да не си го изпълните. Аз обичам да сте колкото се може повече, за да имам избор и за да си пеем заедно с вас. Обич за вас от Арми Ранг България, за цялата ви всеотдайност.

Плебитие с една година Арми Ранг България. Радвам се, че го отпразнувахме тук. Сега Калуян има идеята да отпразнуваме и рождения ден на Вениамин с Рано моя. Песен, която ще звучи за Бети, защото тя е написала със следващото българско разкошно изпълнение. Да ме поздравиш, Ники. Ти сигурно ще избереш нещо хубаво. Ето Калуян Арнаудов избра вместо теб. Заповядай!

0: страхотни хитове избирате по радио Enjoy. Може да изберете и пътя до страхотни награди. Давам ви шанс да се включвате всеки ден. А в предложението на Big Kids да станете част от отново на училище с радио Enjoy на място на празника ни на 19 септември тази събота в София Рингмал, точно в 11 часа. И приятелите и партньорите на Big Kids ще са на място с още подаръци и изненади. Но до тогава, всеки ден във Facebook страницата на радио Enjoy ви чака въпрос, ви отговаряте вярно и се борите за страхотен комплект, в който ще откриете всичко за рисуването и съвъображението на своето дете. Серията Big Kids предлага всичко за отцветяване, както и инструменти, които са специално разработени за развитието, за комфорта, а и за безопасността на децата. Ще откриете гами от фломастери, цветни моливи, табешири за отцветяване, а също така са подходящи за всички възрасти деца и за училище. И когато са готови с домашните, но искат още да творят, хващат Big Kids и създават нещо уникално, защото това означава много възможности за творчество. Благодаря на всички, които се включиха още в първия ден на играта в нашата Facebook страница и е време да разберем кой печели подаръка днес. Честито на Веселина Койчева!
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.

0: Пета.
1: В Party Time по Radio Enjoy ще слушаме сега работяга на Папи Хан с песен, която Василена си избра. Тя е написала: трябва ми нещо такова работно, за да ме стегне, че днешния понеделник го изкарах като петък.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски за. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
7: През септември попитай: хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
10: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
11: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
12: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
14: Енджой.
15: Енджой.
16: Енджой.
17: По радиото, онлайн и в приложението.

Това е Party Time по Radio Enjoy и ще слушаме сега Miley Cyrus с песен, която Вени избра. Тя е написала Ники и сигурна съм, че всички фенове на Miley искат да чуят това изпълнение. За тези, които все още не са и станали фенове, ето още един повод. Let's go!

Party Time по Radio Enjoy. Сега ще слушаме Mile High на Крис Крос Амстердам, Луиса Сонса и Уили Уилям. Песен, която Александър много харесва. Той е написал: здрасти, знам, че започна обратното броене, защото лятото си отива, но защо трябва това да ни натъжава? Идва следващия готин сезон. Хайде малко по-позитивно пожелавам на всички с тази песен.

0: се салави, бейби.
1: Това да е твоята музика с Радио Enjoy Party Time, времето, в което ви избирате любимите си песни. The Pandev се включва с много хубава новина. Вече има билет за концерт на Harry Styles за следващата година. Има към какво чудесно да гледа напред. А точно заради това и няма да тъгува в последния ден от лятната ваканция. Ще си пуснем Аз и Туас по този повод. И след това ще ви представя отново накратко 6-те предложения в класацията 6 хита в 6, за да си изберете победителя в сайта ни nj.bg.

Здравейте, партия, момичета и момчета! Вие създавате настроението на вечерта с песните, които избирате да чуем. И Вайла се включва, за да не тъгува, тъй като лятото е към своя край, а да поздрави всички вас с любимия си летен хит. А за нея това е Вече съм различен на Алекс Петров. След това ми Чико на DJ Гожа, Джейсън Дерула и Мелоди. Една песен, която Марина много харесва. Тя е написала в началото, когато всички полудяха по този хит. Аз нещо не разбирах защо, а сега не мога да спра да го слушам. Радвам се, че и вие ни го пускате. Ще чуем обещаното след малко. Преди това 6 предложения в класацията, 6 хита в 6. Изберете кое ви въздейства по най-добрия начин. Подкрепете го с едно сърце в сайта ни enjoy.bg. Ще видите ги на Тайли Зара Ларсън.

Още Enjoy след малко. Революция на цените Фемак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро. Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаления до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Във вторник над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони и на отделни места, главно в планините от Западна България ще превали дъжд. Вятърът ще е доумерен от североизток, минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по-ниски в котловините и по високите полета от западната половина на страната, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Джейсън Дерул и Мелоди, песен, която нееднократно спечели титлата големия хит на седмицата в класацията ни ТОП 40 и продължаваме да я слушаме и по ваш избор. Сега ще чуем Дуа Липа с песен, която носи титлата хит на вечерта, защото я отличихте най-вече с много от своя вод в класацията 6 хита в 6 от миналото издание. Също така е изпълнителка, която е много любима на Венета. Тя е написала Искам да я чуя, с която и песен да ми я пуснете. Ще ме зарадвате днес.

0: бих искала да си поръчам No Broke Boy, защото училището много ме изморява.
1: Вече ли те изморява? То започна ли?
0: Да, започна още от 2 септември.
1: О, и кои са предметите, които най-много ти харесват тази година?
0: История и география.
1: Имаш ли си нещо любимо, което се е случило в историята, което ти е най-приятно да четеш?
0: Еми, на мен е Египет.
1: Пожелавам ти да посетиш Египет, ако все още не си ходила.
0: Не съм ходила, но я се надявам.
1: Добре, стискам ти палци и ще си слушаме No Broke Boys.
0: Добре, благодаря.

0: Радио Enjoy. Вие сте главните действащи лица, защото избирате музиката тук. Деница е решила да поздрави своите две прекрасни дъщерички, които са в колата сега с нея и искат песен на BTS, имат си любима, така че ще я използвам след малко, за да кажем още веднъж честит рожден ден, една годинка на Army Rank България. Иванет и Ирина се включват и те по този повод. А преди това, ето я и Нели Нелито, която е написала: в петък бях на концерт с участието на Александър Колев и Тино, беше много зареждащо. Публиката полудя по време на Налей и за това се надявам да приемете да полудеем и в ефир сега.
1: Пак е три през нощта.

0: Здравейте! Това е Radio Enjoy, това е Party Time и до 8 часа продължавате да избирате какво да слушаме заедно. Emerald Ties на Алекс Лорен е сред най-любимите песни в момента на Диди и тя избра този хит, за да ви поздрави. Твоето тяло на Мирела Илиева и Юлиан Костов пък е изпълнението, което Борислав и Гери ще си подарят, защото много им харесва, особено когато могат да го слушат заедно.
1: Още Enjoy след малко. Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
2: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hack Torn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Сега в Била крема сирене Хофланд, две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: И да не си заправиш сандвича.
7: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
8: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Това е Radio Enjoy Party Time, предаването, в което се срещам с вас с нещата, които ви се случват, когато решите да ги споделите с песен. Александра Равчина е написала: "Здравей, Ники, пътуваме в колата, слушаме радиото, хайде да ни пуснеш на другия край на света на Михайла Филева и Ендо. Поздравявам моя най-любим човек Илко и му казвам, че много го обичам и ще бъде страхотен баща. Поздрави за баба Ани, защото и тя ще бъде супер баба. След на другия край на света ще слушаме и Control of Me на Topic и Die Calm, едно изпълнение, което и Вайло си е избрал, защото има нужда от успокояване след днешния натоварен работен ден."

Party Time в Radio Enjoy. Ще слушаме сега песен, която много от вас продължават да обичат, и това е Take Me There на Дати. Огнян иска да я чуе, защото му е много любима. Свилен е написал: Ники, това изпълнение ме отвежда не знам къде, докато трае, поне спирам да съм тук и съм на някакво по-хубаво място. А също така ще чувам песента по желание на Мария, която е подарява на най-готината и забавна приятелка Лорчето, като й пожелава да е винаги с такова голямо и богато сърце.

Party Time по Радио Enjoy. Ще слушаме сега и ще си пеем Стригни чудеса на Руши. Едно страхотно изпълнение, което Иванела избра за най-готините приятели, тези, които е предупредила да слушат. А след това ще чуем и Coldplay с пожелание от Силвия Илиева за всички деца и учители по случай първи учебен ден.

Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме сега с песен и изпълнителка, които са много любими на Димана. Тя е решила да ви поздрави с Can't Tame Her и след това сам Нурлин Павлов, пожелание на Люси за

Винаги удоволствие да слушаме Орлин Павлов. Това радио Enjoy Party Time. Watch It Burn на Кейти Пери и Паради на Селър Кит са хитовете, които ще слушаме сега и после ще си кажем чао. Преди това песента, която си избрала Нели на любимката си Кейти Пери, ще звучи за нейните страхотни приятелки, които много са й помогнали в последно време и е написала: най-после мъката приключи и сега е време за много празници във всички сезони. А Паради на Селър Кит е песен, която ще напомня на това чудесно лято на Наталия и си е избрала по този повод.

Паладина Solar Kit, сигурно съм, че ще слушате и да речем след около час, защото тогава в 9 вечерта започва повторението на класацията ТОП 40. Ако не сте успели да чуете подреждането в събота, по обед или пък сте го чули, но пък защо не още и пак, то може тази вечер в 9 започва да проследите най-големите хитове на седмицата в нашия плейлист. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес в Party Time. Не забравяйте да гласувате в класацията 6 хита в 6 в сайта ни enjoy.bg. Сега ще сложим финала на нашата чудесна среща с Ако някога на Любо Киров, Soulful Remix на Диан Соло. Едно изпълнение, което Илияна избра, тя е написала: искам да поздравя всички хора, независимо дали утре за тях започва учебна година или пък нова любов, нова работа или нищо не започва, но хубавото си продължава. Искам да се чувстват поздравени и да знаят, че са получили усмивка от една непозната.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
4: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Радио Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е Радио Enjoy, нашето най-приятно място за среща, нали? Аз съм Ники, а вие сте избраните. Хората, чиято компания е най-важна, докато си говорим за музика, защото знаете какво е да не можете без нея. В следващите няколко часа ще ви представя най-големите хитове на седмицата. Ще има от всичко – денс, афробит, електропоп, R&B, любими български гласове и най-вече емоция. Така че подгответе се да се радвате, да танцувате, да си припявате и да сте съгласни или пък несъгласни с позициите на любимите си песни. Приема се. Подреждането започва разнообразно. Paradina Seller Kit е номер 40. Номер 39 е Лава на Прея по Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
0: Номер 40.
2: Мой

ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 37.

9.40 на Радио Енджой продължава с музика, която ни връща към едни от най-емблематичните денс моменти от началото на хилядолетието. Как звучи само? Това лято едно добре познато име се завърна с нова енергия. Моранди отново са активни на музикалната сцена. Румънското дуо, което познаваме с Angels, през 2007 година беше истински радиофеномен. Сега започва нова глава с Мис Кали. В края на август излезе и специален ремикс от носителя на Грами и Мамбек, който добави още клубна енергия към парчето. Историята им от 2004 година насам е разказана и много подробно в документалния филм в техния YouTube канал. Ние сега с вас ще се усмихваме на безгрижието на Мис Кали. В класацията е оригиналната версия и заема позиция 35. Преди това е лятото и неговата закачливост. Твоето секси аз на Миро. Твоят ден, твоята музика. Номер 36.

40 на Радио Enjoy каним още един любим глас и песен, която отваря нова страница в кариерата и в звука на Магича Наварова. Лятото започна с нейната Лудост. Един музикален разказ за страховете, за колебанията, за важните моменти, в които решаваме да спрем да се съмняваме в себе си. Така че в основата на песента е срещата между две версии на една и съща наша личност. Тази, която сме били и тази, която сме избрали да станем. Така че ако се разпознаете, още по-хубаво, защото ще получите и доза тласък за новите хубави неща, които ви предстоят. Ние очакваме и албума на Маги към края на годината. Когато сингълът излезе, тя гостува на Радио Enjoy, за да разкаже повече за това. Винаги може да откриете нейното интервю, както и на всички наши специални музикални гости в сайта ни enjoy.bg. Лудо ще звучи на позиция 34. Номер 33 е Don't Wanna Go Home на Медюза и Хенри. Номер 34.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика.
3: Radio Enjoy.
0: От номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 33.

0: Твой ден, твоята музика в седмичния топ 40 на Радио Enjoy. Слушахме Медюза, трима италиански музиканти и продуценти, които отдавна знаят как се правят хитове. Лука, Матия и Симоне се занимават с музика години преди да се появят на сцената като трио. Много дълго работят зад кулисите, трупат опит, усъвършенстват занаята си в студиото на Милано. Всичко се променя с Piece of Your Heart, помните от 2019 година, песента, която превърна триото в световно име и ги отведе от студиото до най-големите фестивали и сцени на електронната музика. Истинската страст на Медюза обаче се остава хаос музиката и именно в това е силата им да създават такива проекти, които работят еднакво добре както в радио ефира, така и пред огромна фестивална публика. Като гледам сега следващото име в класацията, съвсем спокойно мога да кажа същото и за нея. Дара скача на сцената на топ 40 с Бангаранга на позиция 32. Номер 31 е Безотговорни на Веси Бонева и Лъчо.
1: Номер 32.

Здравейте, това е Топ 40 на Радио Enjoy. Радвам се, че сме заедно и проследяваме как излучава седмицата най-често в нашия плейлист. На 30-та позиция е Where is my husband на Рей, а номер 29 е Ако някога на Любо Киров, Soulful ремикса на Диан Соло. Ето какво се случи в подреждането до сега. Номер 40, Паради на Селър Кит.

Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 30.

0: Все по-хубаво става в класацията с най-големите хитове на седмицата по радио Enjoy. Сред тях е хит от 15-тия студиен албум на Madonna, Confessions 2. Дълго очаквахме това продължение на емблематичния и от 2005-та. Повече от 3 месеца пък след излизането му той продължава да впечатлява. Още със старта си оглави британската класация за албуми, превръщайки се в първия номер 1 хит на Madonna там от 2012-та насам. Още в първия пълен ден събра над 13 милиона слушания в Spotify. В музикалната колекция Madonna събира артисти от различни поколения. Fate, Stromae, слушаме дъщеря и Lourdes също, както и Sabrina Carpenter. Първата половина на Confessions 2 е истинска покана за танц, много енергични клубни ритми и по-блясък. И точно към тази страна на албума се насочваме сега. Bring Your Love е на позиция 28. Номер 27 е номерът на чудесата тази седмица, защото там е руши с 3 дни чудеса в топ 40 на Radio Enjoy.
1: Номер 28.

сте тук, защото хубавата музика се слуша сладко и в подходяща компания. Това е ТОП 40 на Радио Enjoy. Тук има и песни, които не просто говорят за любовта, а ни карат да се замислим какво всъщност означава тя. Оливия Дин превърна точно тази тема в център на своя втори албум The Art of Loving. За нея любовта не е някаква мистична случайност. Тя е умение, което трябва да учим, да упражняваме и да усъвършенстваме. Идеята ѝ е повлияна и от книга, която е чела, докато създава песните и записва музикалната си колекция. Резултатът, знаете вече, е повече от впечатляващ. По-интересното за мен е, че тя има една доста интересна, даже осъществима мечта. Още в училище е да се преподава емоционална култура. Как да общуваме, как да се грижим един за друг, как да бъдем по-добри хора, без да загубим себе си. Ето една песен за онова специално усещане, когато знаеш точно какво ти е нужно. Манай Нит на Оливия Дин е с номер 26 тази седмица. На 25-то място е Спомени на Поли Генова. Твоят ден, твоята музика. Номер 26.

0: Сензацията Топ 40 на Радио Enjoy и в този момент си мисля как има хора, които просто не се спират. Съмнявам се, че дори знаят как. И по-добре, защото искаме да продължават да ни радват със своята креативност. Това е пожеланието ми към следващата суперзвезда, Дейвид Гета. Той намери начин да върне към живот една от песните, които всички познаваме. Само преди дни издаде ремикса на Somebody That I Used To Know заедно с електронното дуо Art Batch. Във версията те запазват онези емблематични вокали на Готи и Кимбра, които превърнаха оригинала в световен феномен. А той наистина беше огромен. През 2011-та тази песен оглави класациите в 26 държави, продаде над 30 милиона копия, превърна се в един от най-продаваните дигитални сингли на всички времена. Дейвид Гета не забавя темпото, продължава да експериментира, да ремиксира, да създава нови поводи да танцуваме. И в класацията ще слушаме един такъв заедно с Дженифър Лопес. Save Me Tonight е на позиция 23. Преди това е сладък проблем на играта.
1: Номер 24.

Твоят ден. Твоята музика. Твоят топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 23.

40 на Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика. И в следващите минути ще сме с Биби Рекса. Тя знае как да превръща личната си история в нещо, което звучи еднакво добре и на дансинга, и в слушалките ни. Тази година тя ни подари четвъртия си студиен албум Dirty Blonde. Не се изненадахме, че той дебютира директно под номер 1 в Billboard Top Dance Albums. Това е първият и връх в тази класация. Проектът е независим и успява да влезе още в топ 10 на няколко чарта в САЩ. За да визуализира проекта си пък, тя заснема цели 13 музикални видеоклипа само за 3 дни. Първоначално албумът е трябвало да се казва New Religion. Идеята зад него е музиката и дансинга да бъдат място за спасение, изцеление, усещане за общност. Ето я сега с песента, която можеше да даде името на целия музикален проект. New Religion на Биби Рекса и Faithless е на 22-ро място. Номер 21 е So Easy to Fall in Love на Оливия Дин. Номер 22.

твоята музика с Radio Enjoy и 40 супер хита, тези, които са правили изминалата седмица най-вълнуваща. Какви бяха емоциите между номер 30 и номер 21, си припомняме набързо сега и после продължаваме към топ 20. С Ариана Гранде на позиция 20 и Ghost на Лиса, Анита и Рема с номер 19. Where is my husband на Рей, номер 30.

от номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 20.

Вече сме в топ 20 на седмичната класация, топ 40 на Radio Enjoy. Еуфорията продължава с Алекс Уорън, който и тази година има с какво да се похвали. Излезе втория му студиен албум Wild Child, направи впечатляващ дебют директно под номер 1 в класациите за продажби на албуми и винил в САЩ. И това са първите му върхове в двата чарта. В общия Billboard 200 албумът стартира на престижното второ място. Преди Wild Child да излезе, три песни от него вече бяха намерили място в класациите. Две от тях, Passenger и Fever Dream, стигнаха и до нашия топ 40. Но когато имаш толкова много силни песни, винаги има една, която просто се откроява, а за нас тази седмица това бе Emerald Eyes. Едно специално усещане носи изпълнението, което е стало малко по-дълго в теб и точно нея ще чуем сега. Ще проверим дали на вас така ви влияе. В класацията тя е с номер 18, а номер 17 е Shape of a Woman на Lady Gaga. Номер 18.

Това е ТОП 40 на Радио Enjoy с музика от най-големите световни сцени. Една от звездите, които от тази година очевидно не намаляват темпото, е Лиз. Преди дни тя издаде Саладика, водещия сингъл от нейния предстоящ мини-албум Press Play. Проектът ще събере 6 песни и ще излезе през октомври, а в него Лиз отново намира начин да срещне световния хип-хоп със своите тайландски корени. Интересът към новата й музика е огромен. Само за първите 24 часа видеото на Саладика събра впечатляващите над 70 милиона гледания. Това го превърна в най-гледаното музикално видео за едно денонощие през тази година и е втория най-силен солов дебют в историята по този показател. Кой е на първо място? Един друг хит на Лиса. А сега се връщаме към друга от силните й колаборации. Този път е един от най-разпознаваемите продуценти на електронната сцена. След малко на позиция 15 ще звучи Bad Angel с Anima. Преди това е Opalite на Taylor Swift. Номер 16.

Страхотни хитове и вашата незаменима компания. Това е ТОП 40 на Радио Enjoy. Ето една обичана песен, която се изкачва с 8 позиции за седмица. Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре, както и ремикс Магийката на Тишев. Един успех, който започна с случайен момент на концерт на Вениамин, един подаден микрофон към момиче от публиката, едно бързо обещание за песен заедно, обаче не някога-някога, а скоро-скоро, и спазено обещание, което ни носи безкрайно удоволствие по Радио Enjoy. Пожелавам ви и вие така да хващате моментите, които изглеждат като най-случайните на света, но усещате, че има нещо в тях и бързо да ги превръщате в специални, защото всички го умеем. Просто трябва малко да повярваме, че не се случва само на другите. Оглеждайте се. Юлска нощ сега ще заеме своята позиция 14 в чарта, а номер 13 е I Just Might на Bruno Mars. Номер 14.

0: Седмичната класация на Радио Enjoy след малко ще започнем да посрещаме хитовете в топ 10. Но и преди това е вълнуващо. Ще слушаме умайващия глас на Ариана Гранде. Тя отново успя да ни изненада. Преди дни, без предварително предупреждение, пусна Petal, а специален концертен албум на версията на оригиналния, който събира всички 12 трака, но не с нови студийни версии, а с изпълнение на живо на всички композиции от последния албум. Така феновете получават възможност да чуят песните точно така, както са прозвучали пред публика по време на голямото извръщане на сцената. Тук ще звучи с заглавната песен от музикалната колекция Petal на позиция 12. Номер 11 е Теловидо на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи. Твоя ден, твоята музика. Топ 40 на Радио Enjoy.
1: Номер 12.

Дойде време да ви представя големите 10 в седмичната ни класация. Somber's My Body Isn't Ready е на 10-та позиция. Midnight Sun на Зара Ларсън е номер 9. А ето колко интересно беше и между позиции 20 и 11 в чарта. С номер 20 Ариана Гранде.

Топ 40 на Радио Енджой включва и музика, която може да те изкара от реалността за няколко минути. Зад следващия хит стои един човек, който създава цял музикален свят сам. Tame Impala е проект на мултиинструменталиста Кевин Паркър, който сам пише, записва, изпълнява музиката на всички инструменти и миксира музиката в студиото. На сцената обаче всичко това се превръща в мащабно живо шоу, в което включва и други музиканти. Напълно заслужава всяко едно признание, включително и тази годишната награда Грами за най-добър денс електронен запис за End of Summer. Ако сте негови фенове, добрата новина е, че той удължава турнето си Dead Beat за следващата година. То ще продължи от май до юли, ще предложи 360 градусово концертно преживяване. Сега обаче оставаме фестивалите и наградите на страна и се потапаме в една по-мрачна и мистериозна атмосфера. Следващата песен е Дракула на Tame Impala и Jenny на позиция 8. С номер 7 е Take Me There на Дати. Номер 8.

Твоя ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. 7. Номер 7.

Сме в топ 10 на топ 40 на Радио Enjoy. Точно тук срещаме още големи имена, големи хитове и големи очаквания. Докато Шакира продължава да владее класациите, тя вече подготвя и следващата си голяма колаборация. Заедно с Малума, колумбийската суперзвезда ще представи Агуа. Това ще бъде четвъртата им обща песен. Премиерата е на 17 септември. Нова глава в едно музикално партньорство, което започна преди почти десетилетие с Чантахе. Хитът е от 2016 година и тогава прекара 11 седмици на върха на класация за латино песни в САЩ. Превърна се в един от най-разпознаваемите им съвместни проекти. Но преди появата на Агуа, Шакира продължава да се движи уверено нагоре с Дай Дай, едно от големите музикални парти попадения на 2026-та. След малко ще я слушаме заедно с Бърнабой на позиция 4. Преди това са Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета и Better Than She Can на Клои и Тимбаленд. Твоят ден, твоята музика. Номер 6.

Топ 40 на Радио Enjoy и вече се намираме точно пред зоната на победителите. На трето място е Мит Чико на DJ Goja, Jason Derulo и Melody. Номер 2 е Watch It Burn на Katy Perry. А ето кой си заслужи позиция в топ 10 до този момент. My Body Isn't Ready in Somber, номер 10.

0: Заедно сме в топ 40 на Радио Enjoy, за да посрещнем шумно и победителя. Начело и тази седмица е Угел с Moving to the Sun. Песента излезе през май, от тогава не спира да печели нови фенове, а диджеят я празнува заедно с публиката във всеки свой сет. Тази година има защо да е екзалтиран от всичко, което му се случва. Проектът пожела невероятен международен успех. Той признава, че все още се опитва да осмисли случващото се. А ние ще продължим да се радваме на хитовете, които създава по Радио Enjoy. Аз съм Ники и пожелавам ви щастие и размах на всички идеи и ви подарявам енергията на победителя. Moving to the Sun на Угел, Email Angel и Утра на Тей. Грабва короната в топ 40 на Радио Enjoy.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Радио Enjoy.

0: твоя ден,
1: твоята музика.
0: Радио Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
3: И ние сме Бенебен.
2: Сега слушате Точният момент
3: по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. I had a

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.
1: Виж,

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Отново на училище с Радио Енджой превръща началото на учебната година в истински празник. Заповядайте на 19 септември тази събота в откритата сцена на София Ринг Мол от 11 часа. Подготвили сме музика, танци, разбира се, игри, награди, изненади и срещи с някои от любимите лица на младата публика. На една сцена ще се съберат популярни изпълнители, млади таланти и звезди от социалните мрежи, а Енджой ще се погрижи настроението да е на максимум от първата до последната минута. Повече за програмата ни и всички изненади може да намерите на сайта на Enjoy.bg. Очакваме ви тази събота да превърнем отново на училище в празник.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: 32-ят фестивал на сливата започва в Троян и Орешак от 19 до 22 септември. Сцените на площад Възраждане в Троян и в националното изложение в Орешак ще предложат богата програма с концерти, изложби и атракции за малки и големи. Фестивалът е емблематичен за региона и вече повече от 3 десетилетия съчетава традиция, култура, вкус и настроение. А за 12-та поредна година ученици от Националното училище по приложни изкуства в Троян работят заедно с Центъра за неформално образование и културна дейност върху мащабна художествена инсталация. Темата тази година е папазите, символ на закрилящата сила на сливата. В инсталацията ще бъдат вплетени над 10 км прежда. Тази година улицата на занаятите е още по-мащабна. Над 200 изложители ще представят продукцията си в пешеходната зона и по централните улици на Троян.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.